0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n troef, troef, vari, vari, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Yo Stassi, yo Stassi.
4: If this world is wearing thin and you're thinking of escape,

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen aan my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: if. I'm a sucker too, too, body, body, hoof, hoof,
1: banana, my hoof, hoof, in my bikini. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Ladies and gentlemen, please welcome.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Musiek soos

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die muur, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
3: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Chummies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chummies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.
4: Biltong pakkie in my gatsak, skaap tralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat aan, stofstrepe oor die rande, wiele op die paaie, waai om die draai, hierdie ding kan vasvat.

Braaivleis langs die grondpad, draadloos en geselskap. Jy gaan lekker ry, as jy jou nou kry, die ding gaan vasvat. Al die manne gaan wil weet, is hy sterk

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy al weer op?
2: Neon, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is jy een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Chummies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Chummies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Jo, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Hallo.

0: Dit is dan die klanke daar van Carleen van Jaarsveld met I Always Remember. Hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Dit is oggend op skoptyd. Te lekker om saam met jou te kuier. En ja, Ian, wat so bietjie oulik is vanmôre, lyk vir my die verkoue het hom so bietjie gegryp. So ja, hy was nou nie vanoggend in nie, maar dit maak nie saakie. Verder deur die dag is daar nog 'n heerlike kuier vir jou, net hier op jou stasie. En natuurlik word hierdie programme vir jou gebring deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Het jy 'n heerlike klein saterdag aand gehad? Ons het lieflik gebraai. Ek sal vir jou sê, die rooi man het weer al die stops en whistles uitgehaal en vir ons 'n lekker braaitjie aan mekaar geslaan. Met so 'n bietjie braaibroodjie en 'n ou pasta slaaitjie, te lieflik. Nou ja, waarna kan jy uitsien vir môre? Ek bring vir jou die weer so 10 oor net na die advertensies en dan is daar 'n bietjie country klanke vir jou 3 in 'n ry. 10 uur bring ek vir jou die nuus. 20 oor 10 is dit jou oggend opskop. 4 in 'n ry boere musiek nommers, te heerlik. Daai ene is 'n groot treffertjie elke dag. En ja, tussendeur gaan ons kuier en gaan kyk vir jou wat in die nuus aangaan. Ek gaan vir jou kyk wat in die verkeer aangaan en net lekker musiek saam luister. Soos hierdie enetjie van Apple met Luna Lief.
1: Oh, Luna. Ja,

0: Passie weer.
1: Ons kyk gou-gou wat sê die weermense oor die tweede dag van Julie. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen hewige donderstorms met gepaardgaande swaar reëne wat moontlik tot oorstromings kan lei in die sentrale en oostelike dele van die Oos-Kaap. Sneeu word ook in die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag. Onstuimige seegolwe en erge wind kan navigasie ter see tussen Kaap Agulhas in die Wes-Kaap en Port Edward in KwaZulu-Natal belemmer. Uiterste koue, natte, winderige toestande word in die Vrystaat en die suidelike dele van Noordwes as ook in die Noord-Kaap en in die middeland van die Oos-Kaap verwag. In Gauteng koud in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie in die verre suide. Pretoria 9, 18, Johannesburg 7, 15, Vereniging 10, 13. In Mpumalanga gaan het bewolk wees met 'n kans op motreën in die verre suidweste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die hoë velde, warm in die lae veld. Mbombela 8:25, Imalaheni 9:19, Ermelo 7:18, Standerton 3:17 en Skukuza vat weer die lekker hitte daarna hulle toe. 9 minimum en 'n maksimum van 31. In Limpopo is het sonnig en koel tot warm. Polokwane 5:24, Palaborwe 10, ook warm 27, Tsenin ook 27, maar 11 in die oggend. Messina warm 31 met 10 vir oggend. Lepalale 9:25 en Mokopane 11 grade maksimum 24. In Noordwes is het koel in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud met enkele reënbuie in die suide. Potchefstroom 9:14, Mahikeng 9:15, Rustenburg 10:19 en Vryburg 4 minimum met 'n maksimum van 14. In die Vrystaat bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot baie koud met enkele reënbuie in die oggende wat meer verspreid in die suide sal voorkom, sonnig later die dag. Jou minimum en maksimum vir die Vrystaat is Bloemfontein 3, 10, Bethlehem 7, 11, Kroonstad 8, 13 en Vicksburg 6, 10 met Sasselburg op 9:15 vanmiddag. In die Noord-Kaap bewolk en mistig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud, tot baie koud met enkele reënbuie in die verre ooste, sonnig in die weste later die dag. Appington 3, 11, baie koud daar, Kimberley 1, koud 11 grade, Alexanderbaai 8 tot 18 en Sutherland minus 1 tot 5 grade maksimum. Dan hier in die Weskaap bewolk en koud met enkele reënbuie, Kaapstad 9:14, Vredendal 5:16, George 9:16, Woester 7:13 en Beaufort West 5 minimum met 'n maksimum van 12. In die Ooskaap ligte sneeu in die hoogliggende gebiede in die weste, andersins bewolk, winderig en baie koud met verspreide donderbuie. Gedeeltelik bewolk in die kusgebiede, baie koud met sneeu in die hoogliggende gebiede in die ooste, andersins bewolk, winderig en koud tot koel met verspreide donderbuie. Jou minimum en maksimums daar, Tobega 11, 17, Robertsboekwedorp 5, 13, Kugompostad 11, 18, Port St. John's 14, 23 en Matata 10, 16. Laastens draai ons in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie. Warm in die noordooste, Durban 16, 22, Richards Bay 15, 26, Pietermaritzburg 9, 22 en laastens Umnambiti 8 grade minimum met 'n maksimum van 21.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ja nee, dit is wat aangaan in jou weer, dit is wat die weerman sê vandag, so ja, baie welkom aan julle allemaal op TikTok wat saam my keier en jy daar by die huis wat op een van die radio toepassings keier, baie dankie dat jy ingeskakel is vanoggend hier op Oggend Opskop, met trots vir jou gebring deur Honda, Amicor Honda, Mazda en Amicor Wings. Net na hierdie vinnige flits bring ek vir jou verkeer.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Jou stasie verkeer.
2: As hy ons kyk gou-gou in Gauteng, 'n stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts voor Atlas weg, die regterbaan is gesluit, wees versigtig asseblief. Dan daar's padwerke op die N1 suidwaarts by Garsfontein weg, linkerbaan is gesluit daar. En dan stilstaande voertuig wat op die N1 suidwaarts by die Linwood weg was, is nou skoongemaak, die verkeer is vry vloeiend daar. En dan was daar die ongeluk op die N3 die suidwaarts voor Londenweg is nou skoongemaak, so jy kan daar met geruste hart ry. Dit is wat ek vir jou het in Gauteng, KwaZulu-Natal. Om ons kyk wat hier aangaan. Ja nee, al wat hier is, is dat daar 'n ongelukkie was, lyk my daar lê 'n voertuig skyns daar op die N2 suid, na die afdraai Oslambaga Road toe, die regterbaan is gesluit, wees asseblief versigtig in daai omgewing. Dit is dit in KwaZulu-Natal, hier in die Kaapstad in ekskuus tog. Die verkeersopeenhoping wat die by die R300 nood by die N1 inkomende was, dit is nou skoongemaak, dis vry vloeiend daar. Dan is daar padwerke op die N1 inwaarts by die Kloof Lodge, linkerbaan is gesluit, wees versigtig. En dan die verkeers, daar is 'n verkeersopeenhoping gewees op die R300 nood by die ou Parelweg, dit is skoongemaak daar. En dan die ongeluk wat op die N2 uitgaande was, is ook skoongemaak. Dan was daar 'n ongelukkie by die N2 outbound, dit is Borchards Quarry, en dan is daar 'n trokkie wat onklaar geraak het by die Makassarstraat, by die R102 direction Somerset West, center lane obstructed approach with a caution. Dit is wat aangaan in jou verkeer vanoggend.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, ek sal so deur die programme dit dop hou of daar ietsie interessants of 'n bietjie wild aangaan in die verkeer, en dan sal ek dit met jou deel. Onthou 20 voor is dit tyd vir jou country klanke, né? So jy moet sommer gereed maak vir daai enetjie. As dit koud is by jou, bly maar warm. Dit is effens bitter koel. Dit voel vir my iemand het ergens 'n vrieskamer se deur oop vergeet hier naby ons, want die windjie sny dwars deur jou, geen klere help nie, want dit bly net ysig, ysig koud. Kalantis met a Runaway, en Donna the Police met Roxanne.

0: stasie.
1: Jou stasie.
0: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: Galant is het besluit, hulle gaan nie optree en hiertoe kom David Hasselhoff sommer daar en ja, ek weet nie wat het met die liedjie is nie. Ek sal hom moet gaan soek en kyk wat daar aangaan. Kom, ek vertel gou vir jou wat hier by jou stasie aangaan in ons dagboek. Nou, daar is nog 3 spanne oor vir die jou stasie se rolbaldag op die 31ste Oktober. R250 per speler. Dit sluit jou hamburger en chips in. Wat jy doen is jy bou jou span van 4 lede. Jy mag net 1 professionele of 1 persoon hê wat mag of wat kan rolbal speel in jou span hê. Die balle word voorsien. Dit gaan 'n lieflike pretdag wees, vol lag en kuier. En soms so bietjie as jy 'n besigheid is, kan jy bietjie netwerk doen en as jy net vir die fun kom, kry van jou pelle bymekaar en kom speel, dit is regtig baie lekker. Daar's natuurlik ook groot pryse te wen soos elke jaar. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions en 'n retail store en dan Namibian Clearing Agency wat dit moontlik maak dat ons hierdie dag kan aanbied. En as jy dalk nog jou plekkie wil bespreek, admin@joustasie.net is die e-pos, of jy kan vir Rooyes 'n WhatsApp stuur by 083-774-2529. En dan Jimmy Sousa vra vir jou om deel te word van hulle Creator Program. Wat jy moet doen is jy moet 'n videootjie maak van jou en Jimmy Sousa. Dan gebruik jy die hashtag cook with Jimmy's en dan tag jy ook vir Jimmy's Sauces SA, dis een woord, Jimmy's Sauces SA. Dan gaan hulle weeklikse ranglys daar opsit en elke maand is daar iemand wat R5000 se pryse kan wen. So, dit is sommer 'n heerlike enetjie daai. Kyk daar of jy ietsie kan maak vir Jimmy's Sauce en dan gebruik hulle dalk sommer jou dingetjie ook. Wonder jy hoe jy na jou stasie kan luister? Ons hoor dit so gereeld. Wat jy doen is jy skakel in op die webwerf www.joustasie.net of jy laai Simple Radio, Radio Garden, My Radio, Radio ZA of My Tuner af. Jy soek vir jou stasie en jy maak vir hom met 'n sterretjie daar goud en as jy ingaan by daai app, dan kan jy sommer dadelik net vir jou stasie luister. Nou ja, toe ons vat 'n advertensiebreek en direk daarna is dit Jackie Lou met Susie.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Joustasie.net.

0: sur Beaky Country Net Radio.
1: Ja, country tyd net hier vir jou op jou stasie. So paar sekondes, 'n bietjie te vroeg, maar dis ook okay. Bobby Angel, Gentle on My Mind. Charlie Pride met Me and Bobby McGee. En dan Donna Stetson met Yellow Rose of Texas. Geniet hom.

0: Ek hoop sommer jy daai country klanke saam met my geniet, 'n paar oues wat ek lank laas gehoor het. Ek wil gou vir jou ietsie vreemds vertel en ek dink dis baie baie vreemd. 'N Man van Kalifornië in die VSA het onlangs op 'n onaangename manier ontdek dat sommige verlore items dalk maar liewer verlore moet bly. Nou die Fresno Country se sheriff kantoor is saterdagmiddag omstreeks 14:15 na Camp Edison by Silver Lake ontbied, nadat 'n man in 'n benarde en beslis onwelriekende penarie beland het. Hy het in die opgaartank van 'n pittoilet vasgesit. O, genade, jakkie. Die soort toilet het geen loodgieterstelsel nie en werk basies soos 'n draagbare toilet. Met ander woorde, nie iewers waar 'n mens graag iets wil gaan soek nie, wat tog te sê van self daarin beland. Volgens die sheriff se kantoor het die man sy sonbril in die toilet laat val. Genade, kan hy dit iemand net gelos het nie. In 'n poging om dit uit die chemiese oplossings te probeer haal, het hy self etlike voet diep in die gat geval. Hy het daarna om hulp begin roep. Sheriff beamtes en brandbestryders van die Cal Fire is na die toneel ontbied om hom uit sy verknorsing te red. 'N Tolk is ook ingeroep aangesien die man Spaans praat. Na byna 15 minute in die tank kon reddingswerkers hom uiteindelik veilig uit die gat bring. Weens blootstelling aan urine, ontlasting en chemikalie moes hy daarna eers behoorlik ontsmet word. Hy het grootliks ongedeerd weggestap. Ek sou dit miskien maar net gelos het. Ek sou dit heeltemal gelos het. Hulle raai mense ook aan om waardevolle items soos selfone, beursies, juwele en ja, sonbrille ook eers veilig weg te sit voordat hulle so naby aan die toiletgat kom. Nou ja, dit was dan nou wat gebeur het met 'n man van Kalifornië in die VSA. Ek sou dit dalk net eenvoudig gelos het. Ons vat gou 'n handelsflits en daarna is dit Elof met Johnny Blow.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147187100 0147187100.
2: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Peter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: yellow.
1: Been around the world, yeah.
2: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
3: Met 'n wit blitse raak alles net eenvoudig 'n bietjie gevaarlik. Ek het 'n tannie geken, sy's nou verlede jaar oorlede. As sy ietsie gedrink het, was dit net wit blits. En dit was die mooiste, stylvolste tannie wat jy in jou lewe al gesien het. Maar nou ja, dis amper tyd vir my tongknoper vir die oggend, jou 10:00 nuus. Maar voor dit is het Fat Man met 'n liedjie vir jou.
4: Die beste van die 70s. Dagtags. In die 90s.
5: It's just a little crush.
6: Joustasie.net.
7: Hierdie is Joustasie.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bolt for a lifetime of memories.
1: Goeiemôre, dit is nou 10:00 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Die Weskaapse nooddienste is op die toneel van 'n noodlottige busongeluk op die N1 naby Touwsrivier, waarin 16 mense dood is. Twee mense het ernstige beserings opgedoen. Die provinsiale verkeershoof Maxine Besuidenhout sê die ongeluk het kort na middernag gebeur. Sy sê die bus met 73 passasiers het omgeslaan. Greef sê 'n stop en rystelsel is tans van krag en die owerhede doen 'n beroep op motoriste in die omgewing om versigtig te bestuur en geduldig te wees aangesien 'n vertragings verwag kan word. Drie Lesotho burgers verskyn vanoggend vir 'n tweede keer in die Johannesburgse Landdroshof na hul inhegtesneming in verband met 'n massaskietvoorval in Cleveland, Johannesburg verlede maand, waarin 13 mense dood is. Michael Metsing, Ramamone, Maikutlu en Molebi Mosia het verlede week vlugtig in die hof verskyn, waarna die saak uitgestel is vir 'n polifering, adresverifikasie en die bevestiging van hulle wettige status in die land. Meer as 10 verdagtes het op 9 Junie omstreeks 11:00 die aand die Jumpers informeer en nedersetting in Cleveland binnengegaan en op inwoners begin skiet. 12 mense is dood en 15 beseer. Die 13de slagoffer is later dood. Drie verdagtes is verlede week by die Kwa-Mai-Mai informele nedersetting in Johannesburg in hegtenis geneem. Die voormalige DA woordvoerder oor gesondheid in Gauteng, Jack Bloom, sê hy sal 'n verskil kan maak in sy nuwe pos as adjunkminister van water en sanitasie. Bloom is gistermiddag met ander nuwe ministers en adjunkministers ingehuldig na 'n kabinetskommeling. Bloom, wat sedert 1994 in die Gautengse wetgewer gedien het, sê hy sal steeds kan veg vir gesondheidskwessies. Hy sê skoon water en behoorlike sanitasie is van kritieke belang vir gesondheid en besonder vir kinders. Hy sê die regering moet seker maak dat almal toegang het tot skoon water en behoorlike sanitasiegeriewe. Bloem sê die nuwe portefeulje is as voortsetting van sy gesondheidsdoelwitte. Dan intussen die hulp leningsorganisasie Gift of the Givers sê hy is besig om oor die vertraging van busse wat mense na hulle lande van herkoms moet repatrieer. Sowat 1600 ongedokumenteerde buitelanders, blykbaar meestal Zimbabweërs, wag by die repatriasiesentrum in Epping, Kaapstad, om vervoer te word. Gift of the Givers het sedert Sondag humanitêre hulp by die sentrum verleen. 'N woordvoerder, Alay Shablay, sê hulle doen 'n beroep op die konsul-generaals van Malawi en Zimbabwe om die situasie te beredder en te sorg dat mense vervoer word. Shablay sê met koue weer wat voorspel word, is die kans dat mense siek kan word by die sentrum. Die weermag in die Oekraïense hoofstad Kiev sê minstens 8 mense is dood en meer as 50 beseer nadat Rusland 'n reeks hommeltuig en missielaanvalle uitgevoer het. Die burgemeester sê 'n woonstelgebou van 9 verdiepings in die noordooste van die land het ineengestort en verskeie ander residensiële geboue is beskadig. Volgens berigte is 'n stasie met ambulanse ook getref. President Volodymyr Zelensky het gister gesê hy keer terug van sy besoek aan die Ierse hoofstad Dublin nadat hy intelligensieverslae ontvang het wat daarop dui dat Rusland 'n massiewe aanval beplan. Dan sokker, Bafana Bafana se africhter Hugo Broos het Suid-Afrikaners geloof wat vanoggend in groot getalle by die OR Tambo internasionale lughawe opgedaag het om die land se sokkerspan te verwelkom. Bafana het vir die eerste keer die uitklopfase van die FIFA Wêreldbeker toernooi bereik voordat hulle in die ronde van 32 deur die medegasheerland Kanada uitgeskakel is. Brood sê hy is beïndruk met die ontvangs wat sy spanne gekry het. Dit was dan nou jou nuus om 10. Jou volgende nuusbulletin is in van die pad vanmiddag met 'n Rooyes.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science. Hierdie is jou stasie.

0: lekker vir julle uit te soek. Dit gaan sommer weer 'n lieflike ene wees. Ja, ek weet nie wat die mense se plan is met hierdie mense wat moet teruggaan na hulle lande van herkoms nie. Ek dink daar moes vroeër gereël word dat daar busse en goeders gereed staan om hierdie mense weg te vat, want word hulle siek, word hulle in 'n hospitaal opgeneem en dan gaan die bekleierery maar net weer van voor af, want ek dink dit is waar die hele situasie ook begin het, waar die mense voel hulle wag hopeloos te lank by klinieke en goeders met die buitelanders. En ja, dan was daar moes nou ook daai vreeslike ongeluk daar bo in Limpopo by die Beitbrug grenspos waar daai bus omgeslaan het en mense seer gekry het. So ja, dit bly 'n lieflike catch 22 situasie. En dis nou maar net my mening, jy hoef nie saam met my te stem nie en dis glad nie die mening van jou stasie nie, dis maar net wat ek op my hart het wat ek met jou wil deel. Ons vat weer 'n advertensie breek en daarna is dit Jan se sensasie remix van Carolus.
1: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Jy kon nie 'n beter tyd gekies het om in te skakel by jou stasie nie, want is nou tyd vir jou oggend opskop, 'n 4 in 'n ry boere musieke treffers. Ek het vir jou 'n paartjies gaan soek van 'n klipwerf. Ek het vir jou Jorrie Diddle Day en 'n klein bietjie wyn in the summertime en 'n tiny bubbles. Geniet hom.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verrette swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.

Ek hoop jy het daai boeremusiek geniet. Dit was nou so ietsie anders te vanmôre gewees, maar lekker om daai liedjies ook in die boeremusiek vorm te hoor. Is amper alweer tyd vir my om vir jou totsiens te sê, maar ons het nog so omtrent 10 minute se kuier saam. Ek het vir jou volgende Suzy Quatro met She's in Love with You en daarna Elof met Wit Blits.

Na 'n lofie featuring James se witskoene gaan ek vir jou moet tot sien sê om plek te maak vir die landbouspan. Laat ons kan hoor wat se inligting het hulle vir ons vandag.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Daar sê dis groetheid vir my, dis tyd vir die landbouspan om in te trek. Onthou, 11:45 is dit ons vervolgverhaal en as daai enetjie klaar is, is daar 'n splinter nuwe ene uit wat sommer seker direk na hom gaan volg. Onthou, 12 tot 2 is dit jou lekker uit die show en as Gary sy dingetjie slaag gedoen het en terugkom, dan gaan ek weer in daai slot inval, 'n lekker ene om daar uit te sien. Ek het dit verskriklik geniet om julle vandag geselskap te hou. Môre is ek terug om 9:00, né? En raai wat? Dan is dit 'n Vrydag en jy het beheer oor die musiek. Van 10:00 af is dit ons 'n versoekuur, dan speel ons jou keuses van musiek. Nou ja, jy moet 'n heerlike dag verder hê. Bly warm asseblief, kook hy sop of breedie of enige iets, maar bly net warm. Bly som in die bed ook as jy wil onder die lekker warm kombers. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag hê, soos wat ek gesê het, en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met die Heuwels Fantasties en Appels en Nora Vlok. Cheers julle.

0: Hierdie program was met trots geboor deur Mikor Honda Tygerberg. Built for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: kry as jy sappige lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir Lekkerbekke.
1: It's not pork, it's porkalicious.
2: Corin Venter van Plaas Media het tydens Oeverberg Agri se onlangse Bulk en Blaar Boeredag met Dr. Liane Jansen van Rensburg oor die back and closure situasie in die Wes-Kaap gesels. Sy is die staatsveearts vir die Swartland gebied.
3: Ons kuier vandag baie lekker hier by die Bulk en Blaar herkouersdag wat Oeverberg Agri aanbied. By my is Dr. Liane Jansen van Rensburg. Sy het in April maand na die Wes-Kaap verhuis vanuit die Suid-Kaap, soos dat nie te ver van jou wêreld af nie.
4: Ja, dankie. Vandag het hulle my gevra om 'n bietjie oor die back and closure te praat hier in die Wes-Kaap. Ek dink almal weet hierdie jaar van back and closure. Dit is die siekte wat seker die meeste aandag gekry het in die afgelope dekade. Ek moet sê, ons het ons eerste geval gehad November laas jaar in die Staatsveld Woester area, maar ongelukkig het dit nou die Malmesbury area ook getref in melkerye as ook Mosselbaai area. En ons melkerye is regtig baie hard getref deur hierdie siekte. Ons het nooit verwag dat dit sulke erge kliniese simptome sal wys nie met beeste wat dood gegaan het, baie erge mastitis waar die eiers ja, heeltemal verinneweer is en dan die gevolglike verliese wat die boere gelei het. So ons weet dit het regtig ons baie harder getref as wat ons gedink het. Ons is besig met ons beheermaatreëls wat ons enting en ons biosekuriteit en ons bewegingsbeheer behels op die oomblik. En ja, ons hoop dat ons op hierdie stadium met aan die inligting wat ons het en die beheermaatreëls wat ons het, dat ons regtig kan hierdie siekte stop, dat hy nie verder versprei nie. Op hierdie stadium word al die enstowwe ingevoer. Die plaaslike vervaardigers het nou ongelukkig kon nog nie genoeg maak vir ons nie. So op die oomblik koop die Nasionale Veeartsenydiens die enstowwe aan van oorsee af en dan word dit toegeken aan elke provinsie soos wat die nood op daai stadium is, as ook sekere industrieë soos die RMIS en die MPO en so aan. En dan ook aan die provinsies en die provinsie deel dit nou weer op in die staatsveeartsarea soos wat ons die risiko's op daai stadium sien. Wat ons vra van ons areas is dat die boere aansoek doen op die aansoekvorm wat van die Nasionale Veeartsenydiens is. As iemand 'n kopie nodig het, kan hulle ons plaaslike staatsveeartskantoor kontak of die meeste van die privaat veeartse wat in die plaaslike areas werk het ook kopieë daarvan. En dan word die aansoek ingevul op 'n plaasbasis en die boer kan dan besluit wil hulle hê hulle privaat veearts moet hulle entings doen of wil hulle wag vir die staat. Op hierdie stadium natuurlik die staatskantore het maar baie min personeel, so dit gaan lank vat as mens wag vir die staat om by elke plaas uit te kom. Maar as mens privaat veearts nomineer, dan vul hulle ook net hulle gedeelte van die vorm in en dit word aan ons staatsveeartskantoor gestuur. As iemand wil 'n privaat veearts gebruik, natuurlik die enstowwe word deur die staat gekoop, so mens betaal nie vir die enstowwe nie, maar mens moet wel die privaat veeartse kilo's en tyd betaal en dan allokeer ons so die enstowwe aan die privaat veeartse per plaas. En dan vra ons net asseblief al die inligting natuurlik om te weet watter plase is geënt en nie geënt nie.
5: Interessantheidshalwe hier in die Swartland, wat is van die mees algemene gevalle waarna toe jy uitgaan behalwe back and closure?
4: So as die staatsveeartskantoor werk ons regulatories, so ons werk met die beheerde siektes. So die goedjies wat ons gereeld doen is maar die kyk vir brucellose, vir TB in ons melkbeeste, sodat ons seker maak dat die melk wat ons hier produseer veilig is vir menslike gebruik. Ons het op die oomblik 'n uitbraak van hondstolheid onder die robbe. So ons maak seker dat ons sover ons kan honde wat nie gereeld by privaat praktyke uitkom nie, dat ons daar entings doen vir hondstolheid en as ook as mense aan ons rapporteer enige diere wat snaakse simptome het, wat dalk hondstolheid kan wees, dan toets ons daarvoor. So ons is nog besig met ons hondstolheid ook en dan natuurlik voëlgriep wat op die oomblik ons hoogst patogene voëlgriep uitbraak het onder ons willevoels. Doen ons ook ons surveillance onder ons hoenders en maak seker dat die hoendervleis wat ons kry ook veilig is vir menslike gebruik. So, hoogst patogene voelgriep, dit is wat ons noem die H5 en die H7 voelgriep. Dit is

0: is voelgriep wat, dit is hoogst pathogeen in voels, so dit veroorsaak baie mortaliteite onder voels, maar dit het ook die potentiaal soos in ander dele van die wereld, soos in Europa en in Amerika, waar het oorgaan na soogdiere toe, met mutaties. Ons het nog nie die mutatie gekry in Suid-Afrika, dat het oorgaan na mense toe nie, maar mense is altyd bekommerd, soos wat die siekte muteer, dat het oorgaan na mense toe. As mens wil weet, wat is jou plaaslike staatsveeartskantoor? Dit is op ons elsenburg.com webtuiste vir die Weskaap Departement van Landbou. En daar kan mens elke staatsveeartskantoor se kontakbesonderhede kry. Dankie, het was lekker om te gesels.
1: Dr. Liana, ek sê vir jou baie dankie. Ek sien daarna uit om jou weer raak te loop hier in die Swartland. En baie sterkte.
0: Baie dankie.
2: Ek gesels met Bernard Pieters. Hy is die hoofgemeenskapsaktivering by Kaapse Forum. Bernard, goeiemôre.
3: Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid.
2: Bernard, jy het 'n mooi projek van stapel gestuur. Die projek sê van kykend tot kos. Dis 'n suksesvolle braaihoender projek vir die Skurweberg Sekondêre Skool. Vertel ons meer omtrent hierdie projek. Waaroor gaan dit? Wanneer het julle begin?
3: Okay, baie dankie Johan vir die geleentheid. Ja, hierdie projek het eintlik so 'n jaar gelede reeds begin, en dit het begin met die Weskaap Onderwysdepartement, ek gaan ons maar die WKD noem vir kort,
2: ja.
3: Waar die WKD na my toe uitgereik het en gesê het, ons het nou hierdie hoenderhokke gebou by drie van ons skole. Die eerste een is Skurweberg Senior Sekondêre Skool, Pelican Park in die stad, en dan Swartberg in Prins Albert. Maar die begroting was toe opgewees en hulle kon toe nou nie die kuikens en die voer bekom nie, en het toe uitgereik om te vra of ons as 'n lewensgewende organisasie nie wil saamwerk met hulle om te sê ons kan help om hierdie projekte van stapel te stuur en dan dryf ons dit saam nie. En die Kaapse Forum se beleid is om te kyk hoe kan ons gemeenskappe en spesifiek skole so selfstandig as moontlik maak. En met hierdie geleentheid wat oor ons pad gekom het, het ons gesê definitief ons sal enige tyd help. Want soos jy ook nou gesê het, ons het nou een projek suksesvol by Skurweberg afgehandel. Gelukkig met die sukses is ons goedgekeur om addisionele projekte by die ander twee skole ook te loods. Ons bekyk om teen Augustus hierdie maand by Pelican Park en dan hoop ons in vroeg volgende jaar by Prins Albert hierdie projek ook te kan loods, en ons glo ons sal daar so ook sukses bereik. So, hierdie is 'n projek wat met die bureaucratie, as ek het so kan noem, omtrent 'n jaar gevat het om te begin, maar met beplanning voorkom mens spanning, en ek glo dit is ook die rede hoekom ons met die eerste ronde by Skurweberg 97.5 sukses presentasie kon bereik het en 'n netto wins gemaak het van R50.000 by die skool. So behalwe nou natuurlik vir die blootstelling vir die leerlinge wat landbou as vak studeer, het hierdie gemeenskap, hierdie skool, ook nou addisionele R50.000 wat hulle kan spandeer in die gemeenskap of om die gebou of fasiliteite by die skool op te gradeer of hopelik addisionele landbouprojekte te loods. So hierdie is heeltemal in lyn met wat ons by die Kaapse Forum doen. Ons glo om dit verder te dupliseer en die ervaring sover tussen die Weskaapse Onderwysdepartement, die Astral groep, spesifiek National Chicks, wat die Tahoe kuikens, braaikuikens verskaf het, Meadowfeeds wat ons bygestaan het met die voer, hierdie gemeenskaplike projek, soos ek gesê, dit was net 'n wonderlike geleentheid en ervaring om hierdie te doen en in dankbaarheid te sien, ook van die verskeie organisaties en groepe, en die terugvoer, soos u ook nou gesê het, het gelei dat ons ook nou goedgekeur is vir addisionele projekte. So ek glo hierdie is 'n baie goeie sjabloon wat ook gedupliseer kan word by ander skole in die land. Ons op die oomblik funksioneer net in die Weskaap, maar ons hoop om in die toekoms ook te oorweeg om die Noord-Kaap en Oos-Kaap in te sluit by die oorweging van sulke of soortgelyke landbouprojekte.
2: Bernard, en die kinders by die skool, hulle het nou vol verantwoordelikheid aanvaar om te sien na die hoenders en die hele bedryf.
3: Dit is reg, so hierdie is 'n braaikuiken projek,
2: ja.
3: So hierdie hoenders word geplaas vir 32 dae by die skool. Ons koördineer baie spesifiek met die personeel dat dit nie jou skoolvakansies of lang naweke so ver as moontlik natuurlik val nie. Hierdie was nou ons eerste ronde. Ons hoop om dit 'n gereelde ding te maak by die skool en nie net een keer 'n jaar nie, maar dat hierdie geleentheid vir die skoolhede dan daar is om fisies betrokke te raak. Soos ek sê, dit is nou landbou skool hierdie, so hierdie is deel van die landbou curriculum, en dat hierdie skoolhede dan, soos ek ook gesê het, verantwoordelikheid aanvaar. Hulle sal met die hok die dag wanneer die hoenders geplaas word, hulle is daar so om te sien, hierso kom die dag ouwe kykens, om seker te maak die tripsysteem werk, om seker te maak die verhittingstelsel werk, en die monitering om te kyk, is jou, hoe het hulle gegroei die volgende dag, en dan net om te sien hoe die, want dit is 'n lewendige produk, hoe hulle groei, en ek dink dit skep ook de behalwe natuurlijk vir die akademiese agtergrond, ook aan die persoonlijke verantwoordelikheid om te kan sien, hierso wat ek nou verantwoordelikheid vir die lewende gewese, en dit dink ek leer beide ook lewenslesse vir die skoolleere. Maar soos jy sê, maak ons ook betrokke met die skoonmaak van die hok, die versorging van die kykens. As daar so iets gebeur, dan is hulle ook in kontak met die veeartse van National Chicks om te sê, wat is die uitdaging? Is dit iets wat ons vinnig kan oplos? Is dit nodig vir veeartse om uit te kom? So al die hulp en ondersteuning is ook in die agtergrond beskikbaar, maar die ervaring van die skoolleere vat dit nie net van theorie, maar nou na prakties. Soos hulle sê, as jy vir iemand iets verleer, moet men nie net vertel nie, wys my en dan betrek my. En ek dink hierdie is ook een additionele sirkel wat dan toegemaak word by die school in hulle leercurriculum.
2: Bernard, indien daar nou van die ander school is wat geluister het na ons praatjie en hulle sê, maar hierse geleentheid, ons wil ook so iets doen, kan hulle met julle skakel?
3: Hulle kan gerus met ons skakel. Ons doen hierdie in vernootskap met die Wes-Kaapse onderwysdepartement. So ek sal hulle adviseer om hulle vakhoof, wat in die Wes-Kaap dokter Mariet Wheeler is, te kontak. En dan sal ons so met hulle in kontak kom, net om het procedureel korrek op te volg.
2: Dit was nou lekker om jou te gesels. Dit maak my opgewonde as ek sien die initiatief wat mense mee na vore kom.
3: Behalwe nou vir die hoenders, het hierdie projek het ons ook nou contact gemaakt en geskenking gekry van die Nederlandse Saadmaatskappy. So behalwe nou vir die kykend projek, wanneer die kwartaal nou weer begin, die einde julie se kant, wil ons ook kyk om skole wat bijvoorbeeld nie die infrastruktuur het vir kykend projekte nie, maar dat ons ook in samenwerking met die maatskappy Rijkswaan groentetuine ook kan help vestig of versterk, om te kyk hoe ons dit ook volhoudbaar en hopelijk winsgevend kan maak vir die school om additionele geld in die gemeenskappe ook te kan insit wat daar so nie past nie. So behalwe vir die kykens is ons reeds besig om voor te berei vir die volgende stap, dat ons kan klassifiseer weens een oplossing natuurlijk nie vir elke school die selfde moontlikheid nie.
2: Bernard, baie dankie vir jou tyd vandag. Man, wat so lekker gesels, Bernard Pieters, hy is hoof gemeenskapsaktivering by Kaapse Forum.
4: Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop een compliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enig iemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaakt te word nie. Een effense lichtpinkleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Speciaal vir Lekkerbekke.
5: It's not pork, it's porkalicious.
2: Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiweltegnoloë het op 25 Junie 'n kaassensoriese werkswinkel by die Universiteit van Pretoria se Future Campus aangebied. De Pre de Villiers van Plaas Media het die dag bygewoon en met die vereniging se Rian Merren gesels oor die dag en al die interessante dinge wat daar gebeur het.
6: Ek gesels met Rian Marren, hy is die president van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie, wat vandag 'n sensoriese werkswinkel om kaas te assesseer by IP se Future Africa Campus aangebied het. Rian, ons smaaksinte is vandag tot die uiterste getoets met al hierdie kleure en geure en teksture wat ons moes toets. Vertel vir ons, wat was die doel agter hierdie werkswinkel?
7: Dankie vir die geleentheid. Die eerste ding is om al die rolspelers van die suiwel industrie by mekaar te kry. En dan is dit vooral om die vervaardigers te herinner aan die belangrikheid en die wetenskaplike aanslag wat ons moet volg deur middel van sensoriese evaluering van kaas En ook nie net kaas nie, maar ook van suiwelprodukte in die geheel.
6: Nou, net vir die luisteraars, wat is in die basiese vereistes waarin 'n goeie kaas beoordeel word?
7: Dit is baie spesifiek van kaas tot kaas, en elke kaas moet op sy eie kriteria beoordeel word, maar daar is basiese 6 eienskappe van 'n goeie produk in die geheel wat geëvalueer moet word. Dit mens begin eers net met die visuele voorkoms van 'n produk, dan gaan 'n mens eers oor na die produk se tekstuur toe, sy smaak, sy geur en sy funksionaliteit. En dit beteken nie noodwendig dat een produk slegter as 'n ander is nie, dit is net produkte is verskillend van ander, soos wat 'n mens 'n goeie kaas kan kry, so kan jy ook 'n goeie yoghurt kry, maar jy kan ook 'n goeie proseskaas kry, so dit is baie produk spesifiek.
6: Hoe gereeld bied julle hierdie werkswinkel en waar in die land bied julle dit aan?
7: Hierdie is die eerste werkswinkel wat ons aangebied het, spesifiek op die kaas, of op die sensoriese beoordeling van kaas, maar die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie hou so wat 8 tot 10 van ons lede byeenkomste per jaar. Dit is oor die verskillende streke, hoofsaaklik in die Weskaap en in Gauteng. Basies een vergadering per kwartaal. Dit is nie uitsluitlik net vir ons lede nie. Ons lede kry maar net 'n bietjie meer van 'n afslag op van ons in kongresse, simposiums en werkswinkels, maar ander lede van die suiwelindustrie se verskaffers en vervaardigers is ook baie welkom. Ons het ook onlangs prosesering dag in die Suid-Kaap en in George gehou. So ons brei dit uit na vele dele van ons land.
6: Rian, in watter ander velde is die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie ook betrokke?
7: Ons wil graag die totale suiwelindustrie bedien, van die boer af tot by die kleinhandelaars, maar ons fokus is regtig waar op die vervaardigers, omdat hulle almal by mekaar trek, maar ons betrek alle tegnologieë oor die hele spektrum, vanaf beesras genetika tot by vir kleinhandelaars se tendense, maar alle tegnologie tussenin, proseseringstegnologie vir die proseseerders, bestanddele tegnologie vir die ontwikkeling van suiwelprodukte se resepte en formulasies en selfs ook verpakkingstegnologie. So die hele wye spektrum. Maar ons poog dit altyd om dit op 'n wetenskaplike basis aan te bied vir ons lede.
6: Jy het ook genoem proteïene is een van die nuutste tendense waarna verbruikers smag. Vertel ons 'n bietjie meer wat kom mense nog in die mark?
7: Ja, so die eerste ding is dat die ontwikkelings in die suiweldierindustrie is altyd prysgedrewe. So ons verbruikers soek altyd na 'n baie goeie prys op die rak en waarde vir hulle geld. Maar dan kry mense van die tendense wat ook sterker deurkom jaar na jaar, en dit is op die huidige oomblik is proteïen byvoorbeeld een van daardie tendense. So ons sien 'n neiging na hoë proteïeninhoud van alle suiwelprodukte, gegeurde melk, drankies, selfs puddings en vlaas, yoghurt ensovoorts. So 'n proteïen verrykte suiwelprodukte is definitief 'n groot neiging op die oomblik. En dan is kleiner neigings is neiging soos die verryking met vesel wat ons sien van Europa af oorspoel, maar dit het 'n paar lokale uitdagings in terme van die regulatoriese omgewing.
6: Nou, laaste vraag, die mark word maar eintlik deur verbruikers gedryf, nee. So wat is die, as jy nou kyk in die verbruikerskant, die huisvrou, wat is die nuutste behoeftes wat daar ter sprake is?
7: Dit is weer eens die hoë vlak van proteïene binne in suiwelprodukte, juis omdat dit help met die beheer van diabetes en ook ander gewigsverlies. En dan is dit werklik waar net weer waar suiwel homself positioneer as die regte produkmatrix, omdat dit so gebalanseerde produk is in terme van vet, koolhidrate en proteïene, waar suiwel homself net weer baie goed positioneer in daardie omgewing. En dan is daar natuurlik binne in sekere van die suiwelprodukte is daar tog maar sekere geurneigings wat deurslaan in elk van die vlakke.
6: Rian, baie dankie. So dit was Rian Marin, president van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiltegnologie.
4: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligting kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir Lekkerbekke.
5: It's not pork, it's porkalicious.
2: En soos gewoonlik op 'n donderdag is dit Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag aan die woord.
8: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week weer met ongeveer 3% gestyg en staan dit nou al op R45,21 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R47,05 en die top 10% se gemiddelde prys staan op R49,31 per kilogram al. Provinsiaal het die Vrystaatse prys ingekom op R46,16, die Ooskaap op R41,85 en die Noordwes nou rondom R45,51. Soos laasweek dan ook genoem, kalfpryse behoort hoog te bly tydens Julie maand, soos aanbod dan tradisioneel bietjie afneem en ons dan nou ook baie hoë vraag sien, veral vanaf die mielieboere wat dan ook oesreste nou beskikbaar het. Ek wonder ook of meer mielies oor die algemeen nie deur die bees bemark gaan word hierdie jaar nie, aangesien graanpryse en mieliepryse dan baie laag is en dit dalk sin maak veral met die slagpryse wat dan redelik opwaarts beweeg het ook. Die nasionale A2-3 slagprys of superspryse het laasweek dan weer gestyg en staan dit nou op R65,75 met die C-graadpryse ook op na R58,33 per kilogram. Die superspryse het in 'n ander rigting beweeg hierdie jaar as wat ek dan verwag het, in elk geval die laaste 2 maande, en het pryse dan eintlik opwaarts beweeg in Mei en Junie maand, waar ek gedink het dit kan 'n bietjie gedaal het. Ek dink dit kan moontlike effek van die back and closure wees en ook beter weiding en dan laer voerpryse wat alsou saamspeel om die aanbod van superstaan relatief laag te hou. Aanbod is nou nie so laag soos het ons laas jaar hierdie tyd gesien het nie, toe die gemiddelde supersprys net oor die R80 gaan draai het. Ek dink steeds ons kan stabiliseer en dan moontlik laer pryse binnekort begin sien as die aanbod weer begin optel. Die gemiddelde stoorlandprys styg dan met 4% na R56,56 per kilogram laasweek, weens laer aanbod as ook beter vraag vanaf die sojaboonboere. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg, staan op R53,80 per kilogram. Junie maand is tradisioneel wanneer die pryse dan op sy hoogste is elke jaar, weens minder aanbod, maar ook vraag vanaf sojaboere wat dan optel. Hierdie jaar kan die vraag moontlik nog meer wees met produsente wat dalk meer graan deur hulle diere wil bemark, omdat graanpryse dan so laag is. Ek dink store is wel nou baie naby aan sy hoogtepunt en sien ons gewoonlik 'n klein daling soos ons in Julie maand inbeweeg en dan 'n skerper daling van Augustus na September, Oktober se kant toe. Die A2-3 slagprys styg dan na R109,14 met die C2-3 prys nou op R78,33. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as store te volg en moontlik so 'n klein bietjie terug te sak in Julie maand en dan skerper te daal soos ons ook dan na Oktober maand van hierdie jaar beweeg. Baie interessant, die gemiddelde wolpryse in Australië het dan redelik skerp gedaal die laaste week en staan op 19,4 by Australiese dollar per kilogram. Fyner wol het dan veral baie laer pryse behaal terwyl sterker wol steeds in goeie aanvraag was. Dit klink asof haar bietjie prysweerstand was teen die aansienlike hoër pryse wat sy afgelope jaar gesien het, maar verkope het dan ook geval op hierdie veiling en dui dit daarop dat produsente nie hierdie laer pryse aanvaar het nie. Bokpryse het sy opwaartse tendens dan voortgesit laasweek en kan moontlik nog hoog bly tot so Augustus maand toe. Die afgelope week het grootbokpryse dan gestyg na R53,10, Kleinbokpryse styg na R67,53, mediumbokke het so bietjie gedaal na R55,80, met bokoeipryse ook hoër op R53,47. Daar is maar groot probleme met vraag in die hoenderbedryf op die oomblik, weens al die optogte teen buitelanders en sit dit nou maar baie druk op pryse ook. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys daal dan na R32,23, varspryse daal na R39,42, met die EQF-pryse ook laer op R36.11. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys dan gestyg na R23.75 per dosyn natuurlik, terwyl ongegradeerde eiers gedaal het na R17.63 per dosyn gemiddeld. Ons het wel so'n bietjie gemengde resultate in die varkbedryf gesien die afgelope week, met die nuutste spekvarkprys 2% laer op R31.60, terwyl vleisvarkpryse dan aan die ander kant weer met 2% gestyg het en staan op R43.05. Worsvarkpryse het met ongeveer 3% teruggesak laas week na R25.48. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus dan op hierdie vlakke bly en dan weer van September weer kan begin opwaarts beweeg, soos vraag in die somermaande gewoonlik dan mooi optel. Hou ook dalk die C-graad beesvleispryse dop, as dit verder skerp styg, kan dit dan vooral ook die vraag na worsvarkpryse verhoog en daai pryse ook dan so 'n bietjie optrek. In die voermark het die binnenlandse graad 1 lucernprys dan gebly op R3900 per ton, graad 2 lucern op R3500 en supreme kwaliteit lucern op R5000 per ton. Hier is nou wel 'n baie interessante gebeurtenis in die meel- en chopmark wat plaasvind. Die optogte wat aan Dinsdag plaasvind het baie minder vraag na mieliemeel veroorsaak, persone wat nie wil stok hou of voorraad hou in hulle winkels nie, en dis van die meelenaars forceer om ook produksie te verminder of moontlik te stop. Dit spoel natuurlik ook oor na die beskikbaarheid van chop op die oomblik, wat as gevolg daarvan baie afgeneem het. Choppryse het dus skerp gestyg laas week na ongeveer R3100 per ton, maar ek moet ook net sê dit kan net so vinnig terugsak as die optogte nou verby is en ons sien weer meer meel wat in die mark inkom en die beskikbaarheid van chop wat dan ook moontlik weer kan optel. Om op te som, speenkalf en stoorlampryse bly sterk weens laer aanbod en goeie vraag, veral vanaf graanprodusente wat nou oesreste beskikbaar het en ook moontlik meer graan deur hulle diere wil bemark hierdie jaar. Slagpryse hou ook dan goed, maar ons kan moontlik later meer druk sien as aanbod weer begin optel. Wolpryse het in Australië wel bietjie teruggesak, bokpryse bly positief, terwyl hoender steeds onder druk is weens swakker vraag. Varkpryse lyk of dit nou rondom hierdie vlakke kan stabiliseer en choppryse het skerp gestyg weens laer beskikbaarheid weens die optogte. Die graanmarkte bly onder druk, maar die storie raak nou baie interessant. Die oeskatting is nog opwaarts aangepas soos verwag en draai fondse dan ook nou negatief teenoor die markte. Maar daar is dalk bietjie goeie nuus aan die insetkant met kunsmis en oliepryse wat dan begin daal. Op die graanmarkte het die witmielie spotprys dan gedaal na R3123 per ton met die Julie 2027 kontrakprys nou op R3500. Die geelmielie spotprys daal na R3180 maandag met die Julie 2027 kontrakprys nou op R3480. Die sojaboon spotprys styg na R6882 met die Mei 2027 kontrakprys op R7084 per ton. Die sonneblom spotprys styg na R9010 met die Mei 2027 kontrakprys op R8800. Die koringspotprys daal na R5690 met die Desember kontrakprys op R5831 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R3101. Uitgedopte Argentynse grondbonus en nuutste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan op R19832 met die katoenprys ook laer op R10690 per ton. Kom ons kyk ook dan vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Stikstofpryse daal verder met die Irium FOB Arabiese golfpryse tans op R6506 met kaliumpryse ook laer met die KCL FOB pryse ook op R6506. Fosfaatpryse het gedaal met die MAP FOB pryse nou op R14411 per ton. Swaaltekort hou steeds fosfaatproduksie onder druk en beperk dit nou beskikbaarheid. Laasweek se vyfde oeskatting is weer opwaarts aangepas met die mielieoes nou bo 17.25 miljoen ton. Soos hulle altyd sê, 'n groot oes raak altyd groter en is dit ook dan presies wat ons hierdie seisoen gesien het. Wat wel baie interessant is, is dat hierdie groter oeskatting nie noodwendig ons plaaslike markpryse verder afwaarts gedruk het nie. Die rede daarvoor is dat hierdie groot oes dalk reeds grootliks in die pryse ingeprys was. Onthou, iets wat die mark regtig skuif moet nuwe nuus wees, iets wat ons nog nie in ag neem nie. Wat hierdie skatting wel bevestig, is dat Suid-Afrika waarskynlik naby aan uitvoerpariteit of selfs onder uitvoerpariteit moet bly om oor aanbod uit die plaaslike mark dan te kry. Ek sien tans dat Amerikaanse uitvoerpariteitspryse dan rondom R2812 per ton staan, met Argentinië nader aan R2878. Dit bly natuurlik net 'n aanduider, want as ons regtig sukkel om al hierdie aanbod uit ons plaaslike mark te kry, kan pryse maklik onder daardie vlakke ook dan in beweeg. Internasionaal help die prentjie ook op die oomblik nie families nie. Fondse het weer redelik aggressief hulle kortposisies by mielies bygevoeg en het die netto posisie weer verder kort beweeg die afgelope week. Met ander woorde, fondse is nou heelwat minder positief oor waarheen mielies kan gaan. Die mark gaan waarskynlik 'n nuwe weersprobleem of 'n weerspremie moet inprys, 'n sterker vraag moet sien of een of ander nuwe storie nodig hê om weer ordentlike opwaartse momentum vir die korttermyn te kry. Plaaslik bly die groot vraag egter hoeveel mielies ons werklik moet uitvoer. Wat ek wel nou agterkom is dat niemand presies noodwendig weet waar die S&D syfers tans staan nie en verskil dit maar baie. Ek begin al meer dink dat resente dalk teen hierdie laapryse net die minimum gaan probeer lewer. Party gaan dalk meer graan deur hulle vee probeer bemark en ander gaan dalk probeer hou dan vir volgende jaar, veral met die El Nino wat nou in almal se agterkoppe sit. As dit gebeur, kan die korttermyn aanbod in die binneland dalk minder wees as wat al hierdie S&D syfers vir ons sê en as wat die mark natuurlik verwag en dit kan die druk op die mark dan so bietjie verlig. Maar dit verander ongelukkig nie die groter prentjie nie. Ons sit met 'n geweldige groot oes en uitvoere gaan steeds baie belangrik vir ons bly. Vraag behoort wel redelik goed te bly teen hierdie laer pryse. Wat my net wel bietjie bekommer is die optogte en onsekerheid rondom die buitelanders wat hierdie week dan plaasvind. Ek weet van 'n paar melenaars wat dan laasweek reeds begin terugstaan het met hulle maalaktiwiteit, omdat mense nie nou groot voorrade wil hou nie terwyl daar hierdie onsekerheid is. Hopelik normaliseer dit vinnig na Dinsdag se optogte en begin aankope dan weer vinnig hervat en van hierdie pyplyne wat weer moet volmaak en hopelik kan dit weer pryse ondersteun. Die sojaboonoes is ook weer hoër geskat en staan nou bo die 3 miljoen ton merk, terwyl sonneblom op ongeveer 910 000 ton geskat word. So ook hier sit ons dan met geweldige groot plaaslike aanbod. Wat belangrik is, is waar plaaslike pryse teenoor uitvoervlakke dan ook lê. Tans lyk dit of plaaslike sojabone omtrent so R532 per ton bo die Argentynse uitvoervlakke lê en sowat R170 of R169 bo die Amerikaanse uitvoervlakke. Wat my ook bekommer is dat die fondse ook hier dan redelik hulle netto lang posisies redelik verminder het. As Amerikaanse weer nie 'n probleem vir ons gaan raak in Julie of Augustus nie, of as vraag nie sterker gaan inkom nie, kan sojabone dan ook sukkel om dan sterk opwaartse momentum te kry. Hier lyk dit wel of China dan moontlik sterker kan terugkom na die mark en die vraagkant ondersteun en kan dit dalk weer die markte ondersteun. Vooral as die pryse dan op 'n laagtepunt is en hulle dan teen redelike goedkoop pryse kan inkoop. Julie bly nou 'n baie belangrike maand vir die Amerikaanse mielie en sojaboonoeste. Daar beweeg wel 'n hittegolf nou deur hulle groot produksieareas, maar meeste analiste se gevoel is steeds dat die El Nino vir die Amerikaners natuurlik beter reën en bietjie koeler temperature in Julie en moontlik Augustus kan beteken. As dit dan wel gebeur, gaan dit moeilik wees vir die mark om 'n groot weerspremie in te prys. Hulle prys maar gewoonlik 'n groot weerspremie in as dit dan geweldig droog is en nie noodwendig nat nie. Die groter risiko lê dalk eerder by Brasilia later in die seisoen. El Nino kan vir Brasilia ander effek hê as vir Amerika. En as Brasilia later gaan bekommerd raak oor hulle sojaboon of hulle mielieaanplantings veral vir die Safrinha mielieoes, kan ons dalk interessante bewegings in die internasionale pryse begin sien. Dit is wel nog bietjie vroeg om dit wel nou al in te prys, maar dis beslis iets wat ons in die agterkop moet hou vir volgende seisoen of die nuwe seisoenpryse. Die koringmark begin nou daarom bietjie beter lyk. Die groot rede is dat die globale mark weer meer fokus op weerrisiko's. Europa ervaar tans geweldige hittegolwe en as hierdie hitte aanhou of belangrike produksiegebiede verder dan skade kry, kan dit die oespotensiaal negatief begin beïnvloed. Australië is ook iets om nou dop te hou. Met verwagtinge van minder aanplantings met hoër insetkostes as ook droër weer wat hulle verwag, kan dit ook ondersteuning in hierdie markte bied. Dit gee nou 'n bietjie ondersteuning aan die internasionale koringmark, maar ek dink nie ons moet nou te vinnig positief raak vir koringpryse nie. Die Swartsee streek bly steeds 'n groot faktor. Rusland, Oekraïne en ander lande in daardie streek bly groot uitvoerders en as hulle steeds goeie volumes in die mark inbring, gaan die internasionale pryse nie noodwendig skerp opwaarts beweeg nie. So die globale koringmark sit nou eintlik tussen twee stories vas. Aan die een kant is daar die hitte en die weerrisiko's in Europa, Australië en Amerika wat dan ook baie risiko's gehad skade gehad het aan die afgelope tyd en aan die ander kant is daar steeds sterk uitvoerkompetisie uit die Swartsee streek. Plaaslik kan internasionale ondersteuning en die wisselkoers dan help om die koringpryse beter te hou.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Nou is dit groetheid vir my, ons is op pad na die Karoo Winterwolfees, so volgende week hou ons vir jou op hoogte van dit wat alles daar gebeur het. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio, tot morgenoggend, mooi loop en lekker boer.
10: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Lieber Anwohner, lieber Anwohner.
1: Dankie. Ek sal my beywer dat ons klinieke goed toegerus is en ek het klaar 'n borg gekry om ons klinieke nuut uit te verf. Maar die klinieke moet voldoende beman word. Alle dienste moet vir almal toeganklik wees en hand aan hand hiermee gaan die instandhouding van ons waterstelsel. Dit mag nie 'n omgewing skep wat bevorderlik is vir die groei en verspreiding van sekere bakterieë en siektes nie, en ek praat van kolera en E. coli. Ek as kandidaat wil fokus op die bekostigbare leefwyses wat nagevolg kan word. Ons wil beter en gesonder leef. En ons moet die toename in diabetes kragdadiger beveg. Daarvoor gaan ons hande vat en wen.
2: Geluk. Wat 'n goeie toespraak en 'n staande applous. Dit wil gedoen word.
1: Dankie dat jy jou aand opgeoffer het om saam te gaan, Nettie.
2: Ek waardeer dit. Nee, dit is goed om die verkiesingsveld tog eerstehands te beleef. 'N Mens kry 'n goeie idee van wat die mense wil hoor.
1: Ja, die saal was stampvol. Danksy jou veldtog op sosiale media. Ek mis nie eers die plakate nie.
2: Ek hoor Tina Treurnicht kry maar klein opkomste by haar saamtrekke.
1: Ja, dis jammer. Ek hou van haar.
2: Maar ons soek jou in die dorpsraad.
1: Hart, daar's ongelukkig net een vakature. Ooh, ek kan nie wag vir my nuwe ryding nie. Dis die meeste kilometers wat ek nog met hierdie ou bakkie van my moes ry.
2: Ek moet net nie te spoggerig raak voor die verkiesing nie. Die inwoners hou van gewone mense. Onthou, een van die klagtes teen dorpsraadslede is: almal leef hopeloos te blink en spandabelrig.
1: Goeie raad, dankie. Ek verwonder my soms aan jou wyse kop. Jy weet, ons moet jou vorentoe ook in die dorpsraad kry.
2: Nee, dankie. Ek
1: het daarvan gepraat. Ek gaan sukkel om my garage te bestuur as ek verkies word.
2: Jy sal moet dink aan 'n goeie bestuurder.
1: Ek dink reeds aan haar.
2: Nee. Dit kan nie ek wees nie. Ek weet niks van garages af nie.
1: Hoekom nie? Jy het 'n skerp kop op jou lyf. Jy sal vinnig leer en ek is altyd naby.
2: En wat van potpourri?
1: Ons koop jou aandeel in potpourri uit. Shirley kan potpourri maklik alleen bestuur.
2: Jy is so waar ernstig.
1: Ek is. Ek kan nie aan 'n meer geskikte kandidaat as jy dink nie. Ek vertrou jou. Ag toe, dink daaroor en dan kom praat jy met my.
2: Ek sal. Solank jy weet, 'n groot deel van my hart is in potpourri. En dit sal altyd daar wees.
1: En ek sal jou besluit respekteer, wat dit ook al is.
2: Oh, genade, nee, kyk hoe laat is dit. Ek is moeg. Rachel.
3: Skus, ek weet jy was laat uit saam met Juliana, maar kan ek jou gou pla? Net 5 minute, ek beloof.
2: My stort kan seker wag. Maak jou tuis.
3: Ag, dankie. Nettie, ek val sommer met die deur in die huis. Kom ons gaan terug na die eerste koevert. Shirley het 'n paar kwitansies by die burgemeester se sekretaresse gekry.
2: Ja.
3: En sy het dit vir my gegee. Min mense het daarvan geweet.
2: Ek dink dit was net Shirley. Ek, jy en Margriet. Ek weet later het Juliana ook van die koeverte geweet.
3: Die bankrower se eerste koevert het opgedaag asof Margriet dit bestel het om haar teen die burgemeester te help.
2: Wat probeer jy sê?
3: Nee, ek dink net hardop. Ons almal dink die bankrower of rowers het die bank beroof en die pad gevat. Maar ondertussen dink ek al hoe meer,
2: ja.
3: Die blikskottel sit hoog en droog hier in die dorp en geniet om gate uit, veral omdat ons soos afkop hoenders rondskarrel. Watter gesteelde sluitkissie se inligting is reeds vir jou gegee om afgelever te word?
2: Die burgemeester, die kaptein en Juliana se sluitkissies.
3: Is dit al?
2: Ja.
3: Die burgemeester se inligting moes jy vir Margriet gee, en die kaptein se inligting was om my kwaad te maak.
2: Ek wil niks daarvan weet nie. Dankie. Juliana het my vertel haar koevert met inligting gaan alles oor haar garagebouwerij.
3: Vir al wat ons weet, was daar 'n paar lekker geheime in. Maar nou sal ons nooit weet nie, omdat jy so 'n eerlike mens is. En dit pla my die meeste.
2: Wat? Omdat ek eerlik is?
3: Nee, dat die bankrower weet jy so eerlik. Jy sal nie die koeverte skelm oopmaak om eers daarin te loer nie.
2: Dis hoe ek groot gemaak is.
3: Nou ja. Ag, baie dankie Nettie. Ek het genoeg van jou tyd gebruik.
2: Is jy seker?
3: Doodseker. Dit word laat en jou stort roep.
2: Ah, die hoogtepunt van my dag.

0: Môre. Ek weet jy wil nie met my praat nie.
1: Nou wat soek jy hier?
0: Ek kom in vrede.
1: Nee, jy soek 'n scoop, Rachel. Op. Ek ry oor 5 minute.
0: Ek neem aan jy het met jou werkmense gepraat. Jy het vir hulle gevra of hulle iets vreemds in en om die pakhuis opgemerk
1: het. Ek het. Hulle weet van niks nie. Ek dink die meeste van die tonnelgrawery het s'nags gebeur.
0: Beslis. En die wegryery van die sand ook.
1: Hulle kaptein het Vincent 'n papier in die hand gestop met die bakkie se nagtelike bewegings na die padbrug oor die rivier.
0: En
1: Vincent het alibis vir minstens 3 van die nagte waar hy elders was. Hy het getuies dat hy in sy bakkie daardie nagte nie naby die padbrug was nie.
0: Is interessant.
1: Hy het 'n geskrewe antwoord by die polisiekantoor ingehandig.
0: Nadat hy dit sekerlik met jou prokureur uitgeklaar het,
1: nie? Ja, hy het verseker.
0: Wel, dan sal die kaptein verder moet soek na watter bakkie die sand afgelaai het.
1: En ophou om die skuld op Vincent te probeer pak. As jy
0: net nog dit. Kan ek gou jou kop toets oor die ultimatum? Die een wat die burgemeester vir Magriet gegee het.
1: Dit niks daarvan.
0: Volgens Philip Pitter sal die burgemeester die Fanie Manders hulpfonds goedkeur as Magriet die saak teen hom laat vaar.
1: Julle weet die burgemeester het 'n briljante prokureur en hy gaan julle in die hof knoop oor waar julle inligting vandaan kom.
0: En ek weet hy sit sy geld daarop.
1: Nou laat Magriet fokus op haar fonds. Dit sal positiewe energie in die gemeenskap losmaak.
0: Gaan jy ander pad kyk oor sy korrupsie as jy verkies word? Want die burgemeester gaan nie ophou daarmee nie.
1: Nee. Maar ek sal nie instorm om 'n punt te maak nie. Jy moet korrupsie pakslaag gee. Anders stook jy die korrupsie vuur net groter. En die korruptes dink klaar, hulle kan maak soos hulle wil, want hulle kry nie oranje oorpakkies nie.
0: Ek hoor daar's net een perd wat in die verkiesing hardloop.
1: Verkeerd. Tina Treurnicht het haar aanhangers.
0: Ons weet almal die burgemeester sal baie meer daarvan hou as sy eerder as jy verkies word. Hy weet jy gaan hom opdraand gee en baie hoofpyne. So sterkte.
2: Eers kuier jy by my gisterand en nou word ek vanmiddag koffie genooi.
0: Gisterand wou ek op datum kom met die koeverte en vanmiddag wil ek jou 'n moederlike waarskuwing gee.
2: Ek luister, liewe moeder.
0: Hierso. Kyk hier op my selfoon. Gisterand het die motor saam met Juliana se motor by jou woonstelblok aangekom. Toe ek by jou uitkom, sit die man nog steeds in die motor.
2: Wat?
0: Toe neem ek hierdie foto van agter om sy nommerplaat vas te lê.
2: Wag. Nee, ek ken nie die motor nie.
0: Vandag toe ek verby Potpourri ry, sit die skepsel onder die boom skuins voor Potpourri.
2: Dis vreemd.
0: Ek gaan kyk gerus buite in die restaurant se parkeerarea. Die man sit nou weer hier. Hy het jou hierheen agtervolg.
2: Dis half scary.
0: Ja, dit is. My moederlike raad is: gebruik jou kontak by die polisie. Daai sergeant wat so mal is oor jou.
2: Waarvoor?
0: Nou, vra hom om te kyk aan wie die motor behoort. En as hy vra hoekom, dan vertel jy hom van die man wat jou agtervolg oral heen. Ek sou dit doen as ek jy was. En baie gou ook.

0: Bankroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.
2: Prince!

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Joustasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nommer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stiklang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Light no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Dit verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Jou stasie.net.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Wat sy hartelike goeiemiddag aan jou en baie welkom hier by Vat die Pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency saam met my Roy as jou gasheer tot so kwart voor vier se kant voor ons oorgee aan Hein van Wyk. Lekker om saam met jou te wees, donderdag die 2 Julie, tweede dag van die tweede helfte van ons 2026 en wat 'n voorreg om dit te deel met julle. As jy nou ingeskakel het en as jy die eerste keer nou ingeskakel het, baie welkom by ons, altyd 'n voorreg om saam met jou te wees. Ons bring vir die weer, die verkeer, ons maak 'n draai in boeremusiek wêreld, ons gesels oor rugby en allerhande lekkernye en verder doen ons so 20 oor 3 se kant jou bietjie liedjie waar jy die geleentheid het om te raai wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar. 3 uur bring ons jou nuus, so lekker vol program, tasse vol van gister, sê Kurt Darren. Jou stasie.net

roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contrasigns sedert 1967.
1: Jou stasie weer.
2: Lights, kyk na die weersake van môre, Vrydag die 3de Julie. Pretoria 4 met 'n maksimum 18, heerlike sonskyn daar en so in Johannesburg ook op 16 sonskyn dag, 1 grade in die oggend, ysig koud. Kaapstad vandag Kaapstad môre 11-17 bewolk met sonskyn, dan Durban 16 met 'n maksimum van 21 grade. Lekker sonskyn dag daar. Bloemfontein, sonskyn dag op 13 grade, maar ysig koud 0 grade môre oggend. Polokwane 6 met 'n maksimum 20, sonskyn dag daar. Appington 4 met 'n maksimum 15, son wat ook daar skyn, ysig koud in die oggend. Port Elizabeth bewolk met reën op 19 grade, 13 in die oggend en so in Oos-London ook. 20 grade met 'n maksimum, 20 grade in die oggend, 14 grade bewolk met reën. Koelsberg het ek vanmiddag gesien, of gister, was minus 10 grade gewees. Mense, weet julle hoe koud is dit? Dis jou weer vanmôre, dat jy kan weet wat om môre aan te trek. Kaapstad môre, 17 grade.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Hierdie is jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou raad.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
2: Jou stasie verkeer.

0: Plus, kyk wat aangaan op die paai Gauteng, 'n ongeluk op die N1 noordwaarts na Atterbury weg is nou opgeklaar en dan stilstaande voertuig op die N12 weswaarts na Camaro straat. Middelbaan is gesluit daar, stadige bewegende verkeer en 'n ongeluk op die N1 noordwaarts na Atterbury weg, linkerskouer is gesluit daar, wees asseblief versigtig. Ook 'n ongeluk op die R21 suidwaarts voor die Oliver Tambo is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Smaak my absoluut chaos in Gautengeling. KwaZulu-Natal, 4 meter terug, 'n ongeluk wat aangemeld is op die N3 noordwaarts by Cliffdale, regterbaan is versper, verwag vertragings daar, hy toch maar asseblief versigtig, en padwerk op die N3 suidwaarts, suidwaarts na Richmond weg, linkerbaan is gesluit daar, jy kan daar ook vertragings verwag, vat maar alternatiewe route. Kaapstad verkeer, stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts voor Horseshoe draai, is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar, en dan ook stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts na Plattekloof is opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area. Wees versigtig, hou jou afstand, hou daai veiligheidsgordel aan en maak seker, jy kom veilig by jou bestemming.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou right, as jy nou ingeskakel het, baie welkom, 18 minuut oor 2 in die middag, op hierdie donderdag die 2de juli, ons gaan so 20 voor vir jou 3 in een rij bring, waar heerlijke boeremuziek gespeel word, en dan gaan ons om 3 uur ook vir jou die nuus doen, 20 oor 3 doen ons vir jou Biekie Liekie, waar jy die kans staan om te kies, wat is hierdie liekie se naam, en wat is die kunstenaar se naam, so ek hoop jy speel saam, ons elke dag baie pret rakende dit, en dit is in elk geval so belangrik as dit kom by dit. Right, moet nie vergeet dat ons het nog 3 spanne oor by ons rolbaldag, dit gaan nou bietjie stadig, ons het 24 spanne wat ons inskryf, en 21 is klaar bevestig en gebetalige alles, so ons sien verskrikkelijk uit na asemrowende dag, die 31ste Oktober, maar daar is nog 'n plekkie vir jou en jou maatskappy, as jy belangstel, dan spring jy vinnig, is R250 per speler, dit sluit jou burger en chips in, en die balle word voorsien, en ons is 4 mense in 'n span, en as 3 spanne oor, en ek kan vir jou beloof, binnen die volgende week of 2 is daai 3 spanne weg, en dan is ons chok en blok, so kyk uit vir daai enekie. Dan het Jimmy Sous competition, join our creator program, elke maand gee hulle R5000 weg, al wat jy doen is, jy post 'n video waar jy met 'n Jimmy Sous kos maak of braai natuurlik en jy stuur daai video na hashtag cook with Jimmy's en jy tag vir Jimmy Sauces SA daarin. Weekly leaderboards will be posted. So kyk uit vir die enekie, dis R5000 wat Jimmy's weggee elke week. So wat een lekker prijs om te kan kry. 20 minuut oor 2, John Bowser, jy is my flavor, brother.

0: konstig warm. Vuur warm.
1: As hy jullie tot die plesie wat sê, maak dit los soos testig reis, en dit is wat ons gaan doen die naweek, hierdie naweek keer ons bykie daar by die Palms Pap & Grill van 4 uur af, en dan natuurlijk die groot eerste toets van 2026, die Springbokke teen Engeland. Engeland wat ontrent uitgehaal word, en vol grappies en allerhande stories, so mense, ek dink nie die Engelse het op hierdie stadium dit wat hulle moet hee om die bokke te klop nie, maar ek dink hulle is reg, hulle is reg vir hierdie en ek bedoel, ons het hulle een paar keer lelik op hulle neus laat kyk en die gevolg is, hulle gaan alle rede soek om ons so moeilike tyd as moeilik te gee, maar die span wat Rassie gekies het, is wat so aard, hy kan een wereldbeker gaan wen, so met ander woorde, ek sien my swaarigheid die naweek, tensy ek anders in verwijs word natuurlijk. Vanavond die eerste semifinaal van die Proteas dames T20 cricket wat plaasvind om 7:00 as ek nie mis die vanavond op kanaal 212 en hulle speel teen Engeland in die tweede semifinaal natuurlijk wat plaasvind vir die finaal. So ons sê alle sterkte vir ons Proteas girls. Ek moet nogal sê ek hou nog van om hierdie dames cricket te kyk. Dit is die enigste dames sport op hierdie stadium tussen die rugby, sokker en die cricket wat uitstaan en hulle bereik nogal hoogtepunte. So ons sê alle sterkte vir hulle. Maar ek weet, hierdie naweek gaan ons dit by die Palms kyk, Pap & Grill, en ek tree daar van 4 op tot net voor die game, en dan 3 kwartier daarna, so ek dink ons gaan weer vet pret hê. Right, kom ons maak musiek vir jou, men het ook, ons gaan eers die rekeninge betaal, en seker maak dat dit gedoen word, voor ons na die muziek toe gaan. Ek sien daar is omtrent skommeling in die kabinet heidiglik. Wie is uit en wie is in? John Steenhuisen was minister van landbou, nou adjunkt minister van handel, nywerheid en mededinging. Willie Oukamp, wat die minister van bosbou, visserij en omgeving is nou die minister van landbou. Sisisi Tolashe was die minister van maatskaplike ontwikkeling en sy is verwyder. Dina Poulet was in 2013 minister van communicatie, nou minister van maatskaplike ontwikkeling. Dan Willie Oukamp, wat nou die minister van landbou is, het oorgegee aan David Meynier, hy is niet in die kabinet, en nou die minister van bosbou, visserij en omgeving. En dan Setlotole was die adjunkt minister van water en sanitasie, verwyder uit die kabinet. Dr. Jack Bloom, niet in die kabinet, nou die adjunkt minister van water en sanitasie. Dan Dr. Mimi Gondwe was die adjunkt minister van hoër onderwijs, sy is verwyder uit die kabinet uit. Josef Kasim, niet in die kabinet, nou die adjunkt minister van hoër onderwijs. Samantha Graham-Marais was die adjunkt minister van elektrisiteit en energie, verwyder uit die kabinet uit, en Alexandra Abrams was die adjunkt minister van handel, nywerheid en mededingendheid, nou die adjunkt minister van elektrisiteit en energie. So kom ons kyk wat gaan hier gebeur rondom dit. Ons betaal die rekeninge net daarna, men het ook met Johnny Begoot.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
4: Nog 'n lekker sang, net vir jou.

0: ons te warm. Vuur warm.
1: Die klanke daar van George Lungani met African Queen. Nou toe tyd vir ons drie in 'n ry boeremusiek nommertjies. So elke middag hierdie tyd van die dag, so 20 voor 3 se kant, dan doen ons jou drie in 'n ry waar ons vir jou drie lekker boeremusiek nommertjies speel. Vandag geen uitsondering nie, Bashan met die Jampot Polka, Klipwerf met Harlekin en net daarna Wenny en Swart en Olly Viljoen met Boereworsie.
0: Tyd vir jou drie in 'n ry op jou stasie.

0: jou stasie verkeer.
1: Plaats loop gebeur na die paaie wat op die oomblik aangaan daar buitekant Gauteng ongeluk met 'n doodsongeluk op die N12 weswaarts na Camaro straat, twee bane is gesluit daar, wees asseblief versigtig. Dis absoluut chaos. Dan 'n stilstaande voertuig op die N12 weswaarts na Camaro. Dit is nou oop daarso 21 minute terug, ongeluk op die N12 weswaarts by Camaro straat is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal sien so 30 minute terug, ongeluk op die N2 noordwaarts by Hingensin snelweg, linkerbaan is versper daar, wees asseblief versigtig. En vir Oulaas Kaapstad verkeer so 11 minute terug, diere wat daar op die N2 inbound voor Robert se boekie is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar. Wees toch maar versigtig, aan die einde van die dag is jy die een wat saak maak.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Woe, okay.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
2: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royus met jou nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: Goeiemiddag. Die Witlanka kommissie sê die moontlikheid kan nie uitgesluit word dat die sakeman en vermeende polisie-informant Tamelo Nku in kamera voor die kommissie gaan getuig nie. Dit volg nadat Nku se getuienis weens veiligheidsredes onbepaald uitgestel is. Nku word verbind met die Arlington dwelmklopjag in 2021 wat gelei het tot die polisie se onderskepping van kokaine ter waarde van sowat 300 miljoen rand. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuseli Matlanga, het vroeger gesê 'n nuwe datum vir Nku se getuienis sal mettertyd aangekondig word. Dan die saak teen 3 burgers van Lesotho wat van 'n massaskiet voorval in Jumpers informele nedersenter in Cleveland aangekla word, is in die Johannesburgse Landdroshof tot aanstaande week donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. 13 mense is dood en 14 gewond toe 'n groep aanvallers op inwoners van die gebied losgebrand het. Die 3 verdagtes is verlede week in die Kwa Mai Mai informele nedersetting in hegtenis geneem. Dan 3 mense wat skuldig bevind is aan die moord op die Britse egtepaar Rachel en Rodney Saunders in KwaZulu-Natal in 2018 is in die Hooggeregshof in Durban tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Regter Esther Stein het tydens vonnisoplegging gesê die egtepaar is deur Suofundin Delficusiu, Fatima Patel en Musa Jackson in die Ongwai Woud in die noorde van KwaZulu-Natal aangeval omdat hulle as 'n maklike teiken beskou is. Die 3 is ook tot 4 jaar tronkstraf gevonnis vir ontvoering, 15 jaar vir roof en 4 jaar vir diefstal. Dan teen slotte, die dodetal na 'n grootskaalse Russiese aanval op Oekraïne het tot minstens 18 gestyg, terwyl sowat 90 mense beseer is. Die Oekraïense lugmag sê 74 missiele en bykans 500 hommeltuie is oornag op Oekraïne afgestuur. Die lugmag sê hoewel meeste van die missiele en hommeltuie onderskep is, is 33 plekke getref, insluitend verskeie residensiële geboue in die hoofstad, Kyiv. Reddingswerke was vroeg steeds besig met pogings om mense te red wat in die puin vasgekeer is. Die burgemeester van Kyiv, Vitali Klitschko, het 'n dag van rou aangekondig. Dis jou einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia. Daar is 16:03 in die middag hier op Vatiepad. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Lekker om saam met ons span hierdie program aan te bied. Ja, net hierna bring ons vir jou jou bietjie liedjie, so jy staan 'n kans om bragging rights te wen en 'n liedjie keuse te hê. In vandagse program, as jy natuurlijk dit kan regraai, so 20 oor net na hierdie volgende song van Fat Man, Brian Levi, bring ons vir jou bietjie liedjie, dan kan jy sê, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Kom ons kyk wie is eerste reg.

Right, vir het waarop het oor 3 in die middag en ons is bezig met Biekie Likkie en ja, die antwoorde kom lekker in en ons sal sien wie is ons wenner aan die einde van hierdie ronde. Hier is hy weer vir jou, so gedeelte van die Likkie. Wie is die kunstenaar en wat is die Likkie se naam? WhatsApp vir ons op 066-594-4248 of stuur op TikTok vir jou antwoord.

Daar's jou gedeelte wat jy kan na luister en vir my laat weet. Roy, dis die antwoord. Wie is die kunstenaar en wie, wat is die liedjie se naam? Yandisa, follow the host. Hi there, Yandisa. Welcome at jou stasie. Nice having you. Gerard, Chris B, Cecilia en allemaal wat hier is. Marinda, bye bye, welcome. Mr. Wright, welcome here with us. Right. Okay, listen, let ons terug gaan in die muziek toe. Teen Jordaan, roeper van my hart. En dan na Ampie met naam op woestijn. En net so na die advertenties bring ons vir jou die antwoord van vandagse bikie liedjie.

as die vlaktes om jou stil raak. Jou hart begin te pyn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwaai. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag. Wonder my oor kry, wegblij, as jy seer kry.

in 'n koud maak. Die krag in jou wil opraak. As die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag. Saam wees op 'n reendag. Sonder ophou Sondag, 24 uur.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ja, so daarna is met Roeper van my hart, altyd lekker om na hom te luister. Ons gaan definitief sy muziek mis, en ek dink hy sal ons soveel ander muziek groot treffers gebring het in ons land, met sy wonderlijke stem en skryf vermoe. Kom, ons betaal die rekeninge, en daarna Ampie met naam op Woestyn, en dan bring ek vir jou jou bietjie liekie wenner, en jou bietjie liekie liekie vir die dag.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
4: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
3: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
4: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Bikkie Likkie.
1: Right, 5:33 in die middag. Ons is besig met ons Bikkie Likkie en ons het 'n wenner. Baie geluk aan Renier. Is natuurlijk Renier Kleinans wat om eerste reg gehad het. Baie dankie aan die paar antwoorde wat ons ook op TikTok gekry het. En ook aan Melissa wat vir ons die antwoord gestuur het. Die is so piekie stadig gewees. Right, ons liedjie vir die dag is... natuurlijk niemand anders as Tina Turner en Simply the Best. En dan het Renier vir sy request gevra, Koos Du Plessis met Op die pad na nooit gedag.

donker, ander keer lig. Partykeer is die tussenin 'n sigbare klug. Somtyds bou ons bru, dan breek ons dit af. Partykeer is jou glimlag baie

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: Jou stasie.

0: Artis FM nuus.
1: Daar is aardige goeiemiddag aan jou, dus baie welkom. Dit was so pas 4 uur, daar is tijd vir jou nuus op Artis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Kom ons kyk 'n bietjie wat op die paai aangaan. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Ons begin in Gauteng, die N1 Danioberg snelweg. Dit is daar in 'n suidelike rigting, die afrit vanaf Garsfontein. Die M30, stilstaande voertuig op die N1 Suid. Daar by Garsfontein, ry maar net versigtig.

0: Ons kyk gou vinnig na die ander streke ook. Dis natuurlik KZN in die Wes-Kaap wat ook by hierdie verslag ingesluit word. En ook die Oos-Kaap. En in die Oos-Kaap, daar is daar in Port Elizabeth, omgeving die N2 in die westelike richting, die afrit vanaf Kempston, stilstaande voertuig op die N2 West, daarby die afrit vanaf Kempston. Hier in Gauteng, die N12, suidelike verbygang in die oostelike richting, afrit vanaf Kliprivier weg, stilstaande voertuig op die N12 Oos, net voor Komaru. Wees uiters versigtig daar. Die N1 Danieberg snelweg waar daar die baie verkeer ook dra, so ry versigtig. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf Kaito Ridge, daar is die ruststop daar, die engine ruststop, is die engine daar? Oasis, hulle noem die Oasis ruststop, Oasis ruststop. Daar was incident geweest daar by N3 Noord, daar net na die afrit vanaf Kaito Ridge, die linkerbaan is tans gesluit. Maar nou is daar wat die verkeer aan betref geen ander merkbare verkeersprobleme aangemeld nie, ons sal weer daarna kyk soos wat het nodig raak om daarna te kyk. So, as jy ooit enige verkeersprobleme ervaar, mag jy dit terug rapporteer na die RLE op 061-511-2602. Kom ons neem 'n handelsbreek, dan Tony Basil met Mickey. En dan gaan ons gesels met Eastland.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic. Naturally supporting a healthier you.
2: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad.

0: Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Klein William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blomme Tour, waar herinneringe blom.
1: Artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

0: Ja, is weer eens hartelijke goeiemiddag aan jou as jy ingeskakel is op jou gunsteling radiostasie, het sy een van drie, Harties FM, jou stasie of Riebeek Valley Radio, daar die Weeskamp uit. Het is tyd vir die insetsel in die kollig. En ons gaan nou gesels met een kunstenaar genaamd Eastlin, wat sy debietloopbaan en debiet enkelsnit kon bekendstel. En het is hartelijke goeiemiddag aan jou, Eastlin.
1: Goeiemiddag, hoe gaan het?
0: Dit gaan baie goed, lekker om jou stem te hoor en te sien. Jy klink goed, jy klink na sanger.
1: Wel, ek sal so hoop.
0: Daar sê, welkom Eastlin en dankie dat jy tyd gemaakt het om by ons te kom inloer hier by Harties FM. Ons praat vanmiddag oor jou loopbaan, ons praat oor jou debiet enkelsnit, waar ons begin het. Ek en jy het so'n bietjie vooraf gesels oor waar ons gaan gesels. So ja, kom ons begin maar nou net by die begin van waar af is jy?
1: Kijk, ek is huidiglik van Alberton af.
0: Ja?
1: So, kijk, waar my loopbaan begin het is karaoke nights.
0: Ok.
1: En toe eers een bietjie muziek speel en dan jy meer confidence gebouw as jy een bietjie moet afkondig vir die plek van waar of jy sing of die restaurant of wat ook al die show is. En dit het gemakkeliker geraak. Die eerste keer was jy eerst stressvol, want nou is jy in die kolleg om gesien te word. En alhoewel niemand luister nie. En ons het aandag gekry wat ons muziek gespeel het vir die bare. In een baie laal koers, soos het so kan stel, en in die begin van die aand is het als rustig, en hulle soek het hierdie melodiek muziek, en so voort, en in een half seizoen die aand, dan soek hulle die piekie op, jeugdige goed, en dan soek hulle die sokkie, en dan, jy weet, na die sokkie muziek, dan moet jy weer, dan begin die brandewijn praat, jy weet, dan soek hulle nou die ICDC en so voort.
0: Maar dat is een partijkie tyd.
1: Ja, nee, precies. Dan is die sakke leeg in die voete lawaai oor die vloer. Ja.
0: So, dis waar jy begin het, by een doodgewone karaoke night, het iemand jou ontdekking gesê, maar ja, die man kan lekker sing.
1: Kijk, is meer my pa as ek het so kan stel, as het nie vir hom was, hy was ons seker nie, waar ons huidiglik is nie.
0: Ja, ja.
1: En ook nog minder aan die hand is, soos Nicholas Lou en sovoorts, wat ons bykie aan die voete gevat het en gehelp loop het. Ja. Maar jy weet, ons draai allemaal maar opstaan van daar af.
0: Nicholas Lou, hoe jy met jou om het gekom? Waar het jylle verbindenis vandaan gekom?
1: Kijk, ek het Nicholas, toe ek 9 jaar oud was, by een Vloeimark show in Boksburg gesien.
0: Ja?
1: En hy het nog sy rooi Ferrari skoene gedra. Ja. En my wens was altyd, en ek het vir hom specifiek die dag gesê, toe ek 9 jaar oud was, by die Vloeimark, dat ek wil eendag sing, en ek wil wees wie hy is. Ja. En hy het vir my gesê, moet nooit jou drome opgooi, en hou aan droom. Ja, en ek het gebeld, ek dink is 4 of 5 jaar terug, toe hy by een plek genoemd 19th Hole in Verwoerd Park Alberton gesing.
0: Ja.
1: En ek het toe na hom toe gegaan en vir hom gesê, kon hy die oomlik recall. En hy het vir my gesê, hy kan half soeits onthou, maar jy weet, wat is die leiding dan nou terug na dit toe? Ja. Ek het vir hom gesê, hy het altyd vir my gesê, ek moet nie my drome opgeen, so ek is vandag hier, en toe van daaraf het ek vocals by my opgeneem, yes, wat een crazy muzikant. Jy weet, hy is net bels goed, as ek het so kan sê.
0: Hy is een man wat baie goeie voorbeeld stel, want ander woord, hy was amper kan mens sê jou mentor gewees.
1: Hy was, ja.
0: Hy was die man wat
1: jou gang my mentor.
0: En hy is nog steeds jou mentor. Het is fantastisch om te hoor. En dis daar, dit het in jou kinderjare begin.
1: Precies, ja, ja.
0: Wonderlijk. Kom ek, luister, kom ek speel vir jou een liedje van Nicholas Lou. En vir ons luister, dan praat ek en jy verder. Ons gaan nou nie die hele tijd net blij praat nie, maar ek is nou geïnteresseerd geweest wie het jou mentor. En ek dink op hierdie stadium is het gepas om vir ons luisteraars te speel. Liekie wat jy dan ook sal geniet van Nicholas Lou. Crazy, crazy, crazy. En hierna gesê als ons verder.

0: als iets doen samen met ons vandaag. Dit was een liedje van Nicholas Lowe. Dit was die Crazy Song. En dat is dan die mentor van Island. Zo, je ziet, je kent dat liedje, ja, Island.
1: Ik ken altijd.
0: Je kent hem.
2: Ik denk ik ken meestal van Nicholas Lowe zo goed.
0: Meestal van zijn.
2: En, kijk, dat is iets wat ons ook luisteren. Zoals in zijn huis, as je weet, hij is altijd... Het je gezien, die nieuwe ding wat komt. Ja, dan moet hij mij nou eerst op zijn fancy iPad wijs. En dat is memories, je weet. Dat is iets wat mij altijd zal terugdenken. Ja. Met haar speciale bank in zijn studio. Wat hij sê, dis een baie speciale bank. Hij heeft baie kunstenaars bekend gemaakt wat op baie bank gesit het. Yeah. En ik denk ook, ek het nog een ding bij hem geërf, als ik het zo kan stellen. Omdat hij mijn mentor is, hij heeft een fantastische studio vol gitaren. En dat heeft mij gefascineerd. Ik denk, die gogga het mij gebyt als ik het zo kan stellen. So ek is nou al op die pad en hij sê vir my, moet niet laat hy jou verder byt nie. Yeah, dis geld mors, maar je weet, ons wil het ook hê.
0: Ons het net gesit en praat van die lichaam. Het is eindelijk hartseer, wie die daartoe muziek so lekker was om te luister. En, hoe kan ek sê, daar nie so baie competitie was als vandag in die muziekbedrijf nie. Het is interessant, dat jy, kom ons gaan weer terug. Ek het nou vir jou gesê, die daar van die CD is daarmee in, platen is daarmee in, die platen is hier rechtig daarmee in, die platen kom weer terug, maar het is niet meer zo prominent als wat het destijds was nie. Maar kunstenaars kon daarom tenminste bij optreden series verkopen en een paar extra rand in die zak steek.
2: Precies, so, dus ook om ek sê, kijk, ons allemaal betaal voor Spotify, Apple Music, of wat ook al platform jij dan nou jou muziek op luister, ons allemaal betaal die maandelijkse fooi om nie ads te heen goed nie. En ek denk dat die enigste manier wat ons als kunstenaars weer gaan geld maak, behalwe net op shows, wat ook skaars is, omdat dit die voeten min raak, denk ek, die way sou wees, as ons dalk sou ons albums of sovoorts vrygelaat het, dat daar net een sekere hoeveelheid muziek verwelkomd is op die platform. En as jy dan nou die ander wil luister, dat jy die ander moet koop, teen een sekere prijs of een sekere fooi, sodat ons als kunstenaars dan nou weer iets kan maak in die lig.
0: Of maak weer series en sit hulle op die series dat die mense die serie gaan koop. En luister hom so.
2: Wel, dus kijk, die probleem is die nieuwe voertuie en goed wat uitkom, het nie meer series nie.
0: Dat is die probleem, dan moet hulle weer die technologie verander.
2: Precies.
0: Die dinge.
2: So ons is vastgevangen tussen een digitale mark en huidiglike lewe. So die enigste way om het rechte kan kry is dalk om ons eie platform vir Suid-Afrika te ontwikkel en ons muziek nergens anders dan nou behalwe daar te vry te laat. En as jy dit dan nou wil luister, dan gaan jy al voor betaal vir die nieuwe groep.
0: Correct, ja. Nee, dit is baie waar wat jy sê, en sê my, hoe stroming, is dit belangrik vir 'n kunstenaar natuurlijk, dat sy muziek hoeveel keer gestroom word op onderskeie digitale platforms?
2: Ek denk, die grootste ding heiliglik is as jy stroom kry, dan worry nie oor akkoord strome vir, om geld te verdien, want jy verdien daarag nie wat jy moet verdien.
0: Ek hoor wat jy sê, ja.
2: Ek denk, die main ding is om streams te kry, of strome te kry, as jy het so kan stel, om voete op jou volgende show te kan kry, sodat jy meer kan vra vir die volgende show, by die volgende plek waar jy optree.
0: So amper jou inkomste lê, maar meestal dan by die shows, nee.
2: 100%, dus, en die voete wat naar die shows te kom.
0: Platforms en radio help jou om jou bekend te kry daar buiten, en mense na jou kan luister en sê, maar ek wil graag hierdie ookie in lewende lywe sien optree.
2: Precies, 100%.
0: En dan adverteer jy optrede, en dan kom mense na jou shows toe, en dan kan jy paar hand in jou zaak druk.
2: Exactly, as jy nie voete na een show toe bring, die maak het die saak wie jy is, en jy weet, jy kan nie 30.000 rand vra, bijvoorbeeld, en jy maak net 5.000 rand vir die aand nie. So, as jy voete kan lok en die turnovers breek, dan gaan hulle jou definitief weer boek, want jy het voete gelei na die plek toe.
0: So, dit is ook om hulle sê, dis harde werk, die is dan my kunstenaar, die is lekker, maar dis harde werk. Partij oor sê, ek moet eerder nog een ander job ook hee om te doen op die sideline. Hierdie ding doen ek net naweke. Daai type ding, dis wat baie kunstenaars doen.
2: Kijk, dis wat ek heiliglik moet doen. So ek en my paad ons eie besigheid opgemaak. So ek moet nou fokus op 'n besigheid, ek moet fokus op 'n familie, ek moet fokus op my musiekloopbaan. Dis soveel dinge om op te fokus, dat jy naand fokus en belangstelling verloor. Nie dat jy nie daarvan hou nie, maar jy weet dat dit is net onbekostigbaar en die tyd is net soveel om dit te kan doen.
0: Precies. Nou, jy is opkomende kunstenaar, Island. Wat een goeie raad het jy vandag vir iemand wat in jou voetspore wil val?
2: Vir mense wat die musiekloopbaan wil aanpak, moet daar's 5 dinge wat ek sê julle moet onthou. Nommer 1, as jy nie een kring het wie jy ken in die bedrijf nie, gaan jy nergens kom nie. Dis nommer 1.
0: Ja, ja.
2: Nommer 2 is, dit is 'n besonderse dier bedryf. Dit is as jy 'n goeie as jy 'n goeie plaat wil hê of 'n goeie release wil hê, maak net seker jou sak is vol voor jy hierdie ding aanpak. En nog 'n ding is as jy shows doen, moet nie 'n ander kunstenaar onder die mark sny om die show te kry nie, want dit kom baie vinnig by die ore uit en dit laat jou naam ver vooruit loop. En dan my vierde ding is is as jy 'n kunstenaar wil word en jy het nie regtig die fondse om 'n goeie vrystelling te maak nie, moet dit nie doen nie, want jou repertoire loop jou ver vooruit. Al word jy bekend op 'n goeie release, want jy ver in die toekoms dan nou in geïnvest het, kyk hulle altyd terug na van waar af kom hy. Ek wil sy ou goed luister. Dan luister hulle jou ou goed en dan net daar en daarna vang hulle 'n glimps in die dinge wat jy vrygelaat het voor jy bekend was. So dis baie belangrik wat jy doen voor jy bekend is, want dit kan dalk as jy bekend is beïnvloed ook.
0: Kan ook jou loopbaan vorentoe maak of breek, soos hulle sê, nee.
2: 100%.
0: Baie belangrik, en om dit is daarom belangrik dat jy jou beste voet voorsit reg van die begin af.
2: Ja?
0: Lewer 'n kwaliteit produk. Jy skryf jou eie muziek?
2: Ek skryf my eie muziek, ja.
0: Ja, hoe vind jy jou inspirasie?
2: Ek vat het om wat heiliglik om ons aangaan, maar ek probeer alles wat allemaal in die negatieve lig sien, in 'n positieve lig sit.
0: Ja.
2: Jy weet, soos ek net nou gesê het, op Bosveld Stereo, dat bijvoorbeeld die aand wat ek die vrou gevra het vir 'n dans was, ook 'n ander man se vrou gewees. Jy weet, so, en ongelukkig het ek met al weggeloop. So, hou jou vrou vas of jou man, as iemand kom vra as hulle eie spel sê, en dan so dan nie aan dans met homself, jy weet.
0: Ja. Dis waar het gaan. Island, jy kan gevind word op alle sosiale media platforms, jy is daar. As mense jou wil kontak vir optredes, kan jy jou daar kontak, waar kan jy jou in die handen kry?
2: Hulle kan 084-267-3393 kontak, dit is ons besigheidsnommer, of hulle kan deur Embrace Brand gaan, Christine, sy doen ook shows, bookings vir ons, en hoop ek sien julle op julle volgende.
0: Is jy op Facebook, TikTok en Instagram en die plekke?
2: Ja, 100%.
0: Bekend as Eastland, nee?
2: Eastland, ja.
0: En dan speel vir ons daarin as Eastlynne, nee, of niet?
2: Ja. Sê.
0: Ah, sê. Ek het hom reg gespeel.
2: Ons is Pretoria in die moot.
0: En so aan. Is daar 'n musiekvideo uit te Billy?
2: Ja, nee, nog nie. Ons het van plan en maar my volgende enetjie wat gaan vrystel, het klaar 'n video reg.
0: En die liedjie is bedoel om mense te laat sokkie, nee. Dis waar hy geskryf was.
2: Ja, op 'n upbeat, want kyk, mense sokkie, maar hulle val oor mekaar se voete, want dan is die liedjie te stadig, dan is die liedjie te vinnig. So hier is 'n baie in between warm tempo. So jy kan either nou maar vinnig sokkie of jy gaan nou maar moet op ritme dans.
0: My vriend, het jy geweet, hy is op ons top 20 hier so by Harties FM. Nee, weet jy of Christine het jou gesê, nee, hy is op die Focus Logic top 20. Focus Logic is die mense wat ons top 20 natuurlijk borg op 'n Saterdag. Ek wil gou vir jou sê, waar loop ons op hierdie stadium? Kijk, aan die einde van hierdie week gaan die mense en jy geweet, hulle kan stem vir jou liedjie, nee?
2: Ja, nog nie.
0: Om ons dit gevindig, kyk, ek wil net seker maak of is hy reeds in lijn vir die, ek is nou nie heeltemal seker of hy in lijn is nou vir die volgende top 20, nee, ek dink dit, ek wil dit 100% seker maak, sokkie. Ek dink hy is in lijn vir die volgende, hy is nog nie op hierdie ene nie, maar, as jy op die top 20 kom, luister gewaar is die procedure, dit is baie, baie belangrik, Island. Jy moet jou luisteraars vra om te gaan stem vir jou liedjie, nee?
2: Okay.
0: Hulle moet gaan stem, hulle gaan naar die Harties FM webwerf toe, by www.hartiesfm.com. Ek gaan seker maak dat jy plek krijg op die top 20. Ek sien, hy is nog nie. Let's make a plan. Ek het gedacht, is reeds. So, ons gaan hem opkry, en dan moet mense in ons webteiste toe gaan, om daar vir jou te gaan stem. 3 stemme per dag, en kom ons maak jou muziek bekend aan ons, mense daar buitenkant.
2: Dankie, ek sal het waarderen. Dankie aan die luisteraars.
0: Dit was een lekker voorrecht om jou te gesels, dankie.
2: En vir selfde dit. Met julle.
0: Ek waardeer het, en kom ons stel hem vir ons, ons het nog al een paar keer gespeeld, so, dit gaan nie vandag vir die eerste keer wees nie, so, ons luisteraars Love You Song, hulle hou van hierdie liedjie, ek moet sê, hulle het al van my baie hier op WhatsApp, dat hy is al lekker dansliedjie, al op een vrijdag, is hy lekker om na te luister, so, ons gaan hem vir ons luisteraars speel, en daarmee wil ek vir jou sê, baie, baie dank vir jou tyd, en mag dit met jou geweldig goed gaan in jou loopbaan.
2: En baie dankie aan Harties FM en al die luisteraars wat vandag ingeskakel het. Mag julle 'n wonderlike dag en veilig op die pad.
0: Is altyd 'n groot plezier en baie, baie sterkte vir jou, Island, met jou loopbaan. Groetnis.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Wat as net R100 vir jou op 'n splinter nuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnenkort die ooppad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 31ste Julie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsravel.co.za of gaan loer op die Harties FM toepassing. Laerskool Britse groot Ravel competitie. R100 kan jou lewe verander.
6: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
5: Ja, tyd is vandag so 'n klein bietjie van 'n faktor as gevolg van ons onderhoud wat ons gehad het in die kollig. Ek dit sal gewoonlik maar die situasie wees wanneer ons atlee onderhoud het. So ek dink die beste vir nou en vir die toekoms is om woorddraai wanneer dit val op 'n Dinsdag of 'n Donderdag en ons het atlee onderhoud net so 'n bietjie vooruit toe te skuif. Ons praat van so 6:15 kant op 'n Donderdag. So vanmiddag 6:15 is dit natuurlik woorddraai tyd. En dan speel ons al 3 of 4 luisteraars se keuse van muziek net na 6 vanaand. In die volgorde 1, 2, 3, 4. Goed, so woorddraai is nie iets van die verlede nie. Dit is nie, dit het nie net nie gebeur nie. Dit gebeur wel vandag, maar eers 6:15 vanmiddag. So maak 'n aantekening daarvan. En ek weet daar is ook verjaarsdagwense. Stuur hulle vir my deur. Ons saai hulle uit vandag. En jou verjaarsdagwense is baie welkom. Enige wense is baie welkom hier op jou gunsteling radio. Maar nou is die tyd om reg te maak vir die nuus om 5. Daarna is die tyd vir 'n radio motorprogram wat met trots moontlik gemaak word deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. En ons pas verneem dat Andrew ongelukkig nie kan inkom nie, so ons gaan weer telefonies met hom gesels tussen 4:45 en 6:20. Hier is Teen Jordan met Soos Bloed, dis tot en met nuus tyd.

10 minute na 5 hier op jou gunsteling radio. Kom, ons kyk gou vinnig na die streeks weer. En daarna gaan ons gou 'n handelsbreek neem. En dan kom ons terug met Inrand, jou motorprogram wat met trots moontlik gemaak word deur die natuurlik deur die Hatfield Motor Group rated number 1 in service.

Nou ja, ons kyk dan jou streeks weer, want in al drie streke van toepassing is Hartbeespoort, Noordwes, en dan die luisteraars van jou stasie Brackenfell en Riebeek West daar, Riebeek Vallei Radio. Kom ons begin hier in ons eie area. Net vinnig seker maak ek het die regtes hier voor my nou beet. Ja, wacht een bykie, daar is nie recht die ene nie. Kom ons probeer om weer. Kijk gevinnig na die situasie hier. Wat die weer aan betref, klein bykie van die probleem om die weerkantoor in die handen te kry. Kom ons kijk gevinnig waar lê die probleem. Hoe kom ons nie die weerkantoor kan kry nie, daar kom hy nou. Ons begin in Hartbeespoort. Vir die week, harties, morgen is donderdag. Nee, is vrijdag morgen, kan jy glo die 3 juli. Tydstap aan 3 juli morgen. Minimum van 5, nogal koud in die ochend, maximum 18. En dan saterdag ook 5, maximum 18. Sondag maximum 19 met een minimum van 6. Baie koud wees in die ochend. Dan kom ons kyk nou die weersituasie daar in Riebeek West. Vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Morgen vrijdag, 7 in die ochend, is nogal koud. 7, maximum 17. Saterdag 7, maximum 18. Sondag 7, 19. Net gedeeltelik bewolk, geen reën voorspel vir daardie deel van die Weskaap nie. Dan Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie, hoe lyk sake daar? Môre is dit 8 minimum 17 maximum. Daar was reën voorspel vir vandag in Brackenfell, bewolkte tot reën weer, maar môre 8 17 gedeeltelik bewolk, Saterdag 7 18 lekker sonskindag, Sondag 6 maximum 19 gedeeltelik bewolk. Dit is die situasie in die drie streke. Ons gaan nou een handelsbreek neem en dan kom ons terug met natuurlijk ons program Inrad, wat betrots moontlik gemaakt word die Hatfield Motor Group, rated number one in service.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays.

0: Al is natuurlijk daar die begin van inderdaad jouw motorprogram, wat elke donderdag aan jou gebring wordt, met complimenten van die Hatfield Motor Group, rated number one in service. En hierdie program wat moeilijk gemaakt word dier die Hatfield Motor Group, rated number one in service. 21 minuten na 5, ons gesels vanmiddag weer met Andrew, ons motorjournalist, wat ongelukkig weer net met ons kan telefonisch praat, maar is aanvaar. Ons wil net gehoor of hy daar aan die andere kant is. Andrew, kan jy ons hoor?
1: Goeiemiddag, Hein en luisteraars, ja, het is altijd lekker om bykie oor kar te gesels. Ja, ek hoop dit gaan goed met allemaal.
0: Het gaan goed met ons, ons het die naweek F1 gehad, maar ons sal later daarover praat en al die diepe dinge. Ons eerst hoor, hoe lyk die dinge daar by jou? Jou wederervaring?
1: Op hierdie stadium, ons het verlede week probleempie gehad, dat ons nie een voertuig gehad het nie, as gevolg van een ander media lid wat dier een pothole gereid, so met ons lieflike paaie gebeur sulke dinge, so ons het verlede week nie een voertuig gehad nie, maar hierdie week het ons wel weer een voertuig, ons het hom vandag gekry, en dit is dan nou die Tata Punch. So Tata is behandelsmerk wat ons nou al vir baie lang ken hier in Suid-Afrika. Hulle was vir die hele rikkie hierso en toe het hulle onttrek uit die land uit en nou is hulle weer terug. So op hierdie stadium, sover ek weet, is Tata nog steeds India gebaseerde voertuighandelsmerk. So op hierdie stadium het hulle hele paar interessante modelle wat hulle, jy weet, meer aan die budgetvriendelike kant van die motorindustrie inbring. So die Tata Punch is basies klein crossover SUV. Ek sal om basies in die B-segment sit. Jy weet, dit is een kleiner voertuig, maar nog steeds baie, grondvry hoogte en baie ruim aan die binnenkant. Die een wat ons ry hierdie week is die Tata Punch Adventure Plus S, is soos wat hulle hom nou noem. So dit is dan jou tweede van onderaf se spesifikasie, dis nie jou top spesifikasie nie, maar nog steeds met hierdie spesifikasie het jy baie, klein technologiese interessanthede soos jou keyless entry, jou start-stop, keyless start-stop, jy het klein wat noem is dit, een sunroof, en nog een hele paar ander goedjies ook, soos, start-stop technology, wanneer jy by die robot stop, en hy het soos een eco-mode en een city mode, as ook dan nou jou gewone, infotainment display, waarop jy al jou media en jou Apple CarPlay, Android Audio het. So, dis baie interessant. Die een wat ons rij is die handrad, wat vir my persoonlik eindelijk maar beter is met hierdie klein karretjies. Jy kan lekker rondrits met hulle, die hoër specificaties kry jy dan ook een automated manual transmission, wat ook interessant is. So, ja, waar begin hierdie voertuig? Hy begin by so 244.900 op die stadium vir die Tata Punch Adventure. So die een wat ons ry is so 269.000. So vir onder 300.000, jy weet, kry jy 'n lekker ruim klein crossover hatchback of lykrug soos wat hulle dit noem, lekker tegnologie het. So, ja, wat het hy? Onder die bonnet is het 'n 1.2 liter naturally aspirated 3-cylinder petrol engine. So, hy sit so 65 kilowatt uit, 115 newtonmeter. En dit is 'n baie lig op brandstof engine wat hulle hier ingesit het. 5.3 liter per 100 kilos, soos wat hulle hom sê. 35 liter fuel tank capacity en jy kan lekker, as jy in die stad rondrits, bietjie petrol spaar met hierdie voertuig, hy val basis dan nou in jou klas, jou Hyundai Exter, jou Suzuki Franks, Nissan Magnite, Renault Kiger, en jou Kia Sonet. Op hierdie stadium, ek het nou al so bietjie met hom gery in die stad. En dit is 'n baie gerieflike rit. Dit is meer aan die budgetvriendelike kant, soos wat ek dit genoem het. Maar ek dink wel Tata is besig om die mark weer goed te betree. En hulle het 'n baie goeie produk wat hulle lewer. So as ek nou aan die binnenkant van die voertuig sit, Jy weet, hy het multifunction steering wheel, dis dan nou jou stuurwiel met knoppies, jy weet, vir jou volumes en jou media controls. Hy, die ene wat ek nou specifiek ry, het wel nou nie cruise control nie, so dit is meer een basic entry level model, maar jy het nog steeds so type van een digital drivers display met een LED scherm, wat dan vir jou die spoed en al jou kilometers en jou odometer en al die goedjies wys. En dan in die middel het jy Harman Kardon, ofwel ek weet nie of dit de Harman Kardon is nie, maar die Harman Groep, wat dan nou JBL, Harman Kardon en nog een paar ander brands het, soos Infinity. Hulle het een skerm, die infotainment skerm, hier ingesit wat die Harman brand is. Wat ook nogal interessant is, dis nie een massieve ene in hierdie specifieke model nie, maar vir so goedkoop model is dit nogal impressive dat hulle, jy weet, een Harman branded infotainment systeem ingesit het. Saam met dit kry ook dan nou jou basiese aircon en jy weet fan controls in die middel en ja, dis dan basies dit in die middel van die voertuig en jy kry ook 'n lekker klein storage unit hier by jou armrus hier aan jou linkerkant as jy in die passasiers sitplek sit. So dit is 'n baie lieflike en ruim voertuig. Hy is ook baie hoog. Sy dak is redelik, jy weet, as jy binne hom sit, is daar 'n hele paar centimeter wat bo jou nog oop is. So vir lang mense is dit ook 'n baie lekker voertuig. En dan natuurlik, een van die groot dinge wat ek baie van hou in hierdie voertuig, is sy sondak. Al is dit die, jy weet, amper entry level model, het hy 'n sondak. Dit was nou nogal vir my interessant. Jy weet, mens kry gewoonlik nie eers 'n sondak in van jou duurder voertuie van ander handelsmerke nie, maar met hierdie voertuig kom hy standaard met 'n sondak in hierdie trim level of spesifikasie. So ja, aan die buitekant, die enigie wat ons ry, is so mooi en rooi. Dis so amper 'n maroon rooi, maar 'n bietjie ligter. Ek is baie mal oor hierdie kleur. So ja, jy kry 2 ligsakke aan die voorkant, ABS, ja, electronic stability control, heel hold control, so dis nou wanneer jy, jy weet, by en jy wil wegtrek, dan kan jy nou die clutch, dan hoef jy nie, of met jou handrem nie, so as jy jy weet, wil wegtrek, dan hou hy basies die rem vir jou, totdat jy kan, jy weet, wegtrek en dan gaan jy vorentoe. So, dis baie interessant, jy weet, dat hulle hierdie klein goedjies in ag neem. Ek is baie beïndruk met hierdie voertuig. So, ja, ons gaan 'n bietjie verder met hom ry hierdie week en dan sal ons volgende week 'n bietjie terug rapporteer oor wat ons finale denke is oor hom. As mens kyk na jou waarborg en jou diensplan, hy kom met 'n 5 jaar 125.000 kilometer waarborg en 'n 3 jaar 45.000 kilometer diensplan. So dit is interessant en dan ja, jy diens om elke 15.000 kilometer. So ja, hierdie 1.2 3 silinder engine is, jy weet, nou 'n nuwe trend wat inkom in hierdie kleiner voertuie. Jy weet, baie van die handelsmerke beweeg weg van jou 4 silinder engines om 'n bietjie petrol te spaar. So dit is redelike nuwe ding wat nou, jy weet, aan die gang is. Ek weet van Suzuki se produkte het hulle ook nou van 4 silinder na 3 silinder toe oorgeskuif, maar jy weet hulle maak hom nie 'n 900cc soos van jou ander handelsmerke nie. Hulle hou nog steeds, jy weet, die silinders redelik groot en hou hom 'n 1.2 silinder. So ja, kom eens kyk 'n bietjie, jy weet, wat doen hy hierdie week. Ek sien baie uit om 'n bietjie verder met hom te ry. Maar ja, ons praat altyd oor, jy weet, baie duur karre en baie interessante karre met leekshede, en hierdie week is ons nou, jy weet, aan die ander kant van die spektrum met jy weet, karre wat, jy weet, die alledaagse man kan bekostig, wat 'n bietjie meer budget friendly is.
0: Fantasties, dit is lekker om te hoor van
1: of jy 'n bietjie gekyk het wat.
0: Kan jy ons hoor daar aan die ander kant, Andrew? Wel, hallo?
1: Ja, ons kan jy hoor.
0: Excuse, jy het so'n bietjie weggeraak daar.
1: Daar is hy. So, ja, ek weet nie of jylle bietjie gekyk het wat by die Formule 1 aangegaan het die naweek nie, daar in Austria by die Red Bull Ring.
0: Interessant, ons het gekyk definitief so en baie interessante wedrenne gewees.
1: Ja, ek sien nou George Russell het eerste gekom en Max Verstappen was vir 'n slag 'n bietjie op die podium wat ook baie interessant was. Hy het tweede gekom en dan Kimi Antonelli van Mercedes was derde, so ons het twee mense van Mercedes op die podium gehad, en dan Max Verstappen in die middel op twee. McLaren en Ferrari was vierde en vijfde met Oscar Piastri en Lewis Hamilton. So dit is interessant, ek is bly Verstappen het 'n bietjie, jy weet, weer op die podium gekom, veral by die Red Bull ring wat hulle span natuurlijk is. Van my kant af is dit al vir nou. Ons het ongelukkig nie nog 'n voertuig om oor te gesels, omdat ons nou verlede week nie 'n voertuig gehad het nie, maar ons sal weer 'n bietjie opvang as ons weer twee voertuie op beslag het om oor te gesels. As dit alles van julle kant af, ek weet nie of jy enige vrae het al van jou kant af in jou hand.
0: Van my kant af is dit al baie dankie, Hamer, vir jou tyd, ek waardeer het. Ek gaan net, nadat ek by jou gesels is, bietjie met ons luisteraars gesels oor die speciale aanbiedinge daar vanaf die Arties, tenminste vanaf die Hatfield Burg Group. So jy kyk dan van die interessante nuus daar uit hulle stal uit, daar is lik my 'n paar interessante goed in die gebeur, maar ook baie, baie dankie vir jou tyd en dat jy met ons kom gesels het.
1: Dat is Hein, baie dankie en ons gesels dan weer.
0: Ons praat weer volgende donderdag. Groetens, dankie Andrew, mooi bly.
1: Tot ziens.
0: Dit was dan Andrew gewees, ons motorjournalis daar uit Pretoria's wereld, wat met ons gesels het bykie oor die voertuig waarmee hy homself vergewis. Nou die Tata, baie interessant. Ons gaan een bykie inkyk in wat als gebeur daar by die Hatfield Motor Group, rated number one in service, ons ambtelike borg van die program, en trots adverteerder van Harties FM, die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Voordat ons dan verder gesels oor wat daar gebeur by die Hatfield Motor Group, kom ons maak 'n bietjie musiek, een van Sailor, A Glass of Champagne.
2: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Daar sê, maak 'n aantekening, ons het weer woorddraai môre middag om 4:30. Ons kyk wat met die weer gebeur môre, jou minimum en maksimum temperature.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
3: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
4: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
5: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
6: Value Brake and Clutch. Your brake and clutch people.
7: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebrakeandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
6: Value Brake and Clutch.
7: Dis jou antwoord.
8: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: As hy, dit was Lionel Richie al gewees met Dancing on the Ceiling. Jy is hier by jou stasie, jy is pas ingeskakeld saam met my Benny B. En ons is besig met lekker muziek hier. So, rockerige muziek, lewendige muziek. So, as jy daarvan hou, is jy op die regte plek. Ons gaan gou die huur betaal, dan sels ons weer.
1: Visit Wimpy's on Eikekuils Rivier for free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuils Rivier. You're always welcome.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Lad os sige Bee Gees der også med You Win Again. En enige voor om ek net onthou wat hier was het geweest. Dancing on the Ceiling daar van Lionel Richie geweest. So daar sê, jy's by jou stasie, so pas ingeskakeld saam met my Benny B. En ek gee gou weer vir ons raaisel. Ons raaisel is as volg. Daryl and John sings about danger to man. Daryl and John sings about danger to man. So wat liedjie praat ek van hierso? Stuur dit vir my op ons WhatsApp lyn 0665942448 en onthou julle vir Berlin met Take My Breath Away van die movie Top Gun. Wel, hier is 'n ander enetjie van hulle, 'n mooier een volgens my. Like flames.

Dis dan nou vir jou 'n awesome ene daai. Ek en Nikki praat nou hierso op ons WhatsApp lyn. Dit klink eintlik soos Aussie daai nie. Maar ek sien ek gou gaan Google daar so. Ek sien daar's 'n hele paar wat Aussie en Adele saam gedoen het. So ek vertrou dit is Aussie daai, maar ek gaan definitief na daai ander ook luister wat ek nou op Google raak geloop het. En dan gaan ek myself tevrede stel dat dit is hoe Aussie nou klink. So daar sê as jy nou pas ingeskakel het, jy's by jou stasie saam met my Benny B, en ons is besig met die Benny B show. Hello Andrew. I only see now that you've joined us. Anyway, ons gaan nou luister na 'n mini konsert van Cyndi Lauper, maar voor dit ek sien dit sal amper 20 voor, maar dit gaan 'n bietjie later begin. Ons het nog twee songs wat ek wil speel. Die eerste een is Prime Circle, She Always Gets What She Wants. En ek sê nou vir iemand, vir Kaal hierso op TikTok, ek het was bevoorreg om gisterand 'n Prime Circle show by te woon by Barnyard hier in Tygervallei. En wat 'n show was dit nie. Dit was regtig iets om te sien. Ek het ek ken Prime Circle so goed nie, so goed nie, soos Dire Straits byvoorbeeld of Neil Diamond nie. Maar ek gaan definitief meer van hulle goed aanskaf en ek het so twee liedjies of so van hulle geken, maar dit was regtig 'n goeie show gewees. Soos ek en Carl hierso gesels, hulle klink net soos op hulle live show klink hulle net soos op hulle CD. So ja, dit wys jou net daai ouens kan, hulle mag maar. So en hulle sal gister gesê hulle sal 27 en 'n half jaar is hulle al aan die gang, né? Jy kan dit nie glo nie. Maar in elk geval hierso is hy, she always gets what she wants, en na dit is dit Silver Pazzoli met Around My Dream. Geniet hom.

0: oproep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mbabe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Dit was Silwe Pazoli gewees, die laaste enetjie daar net voor die advertenties met Around My Dream, man. Soos ons praat hier op die TikTok, is een lang klas wat ons die enetjie gehoor het. Maar nou is het tyd vir ons mini-concert, maar voor ek begin met die mini-concert, gee ek gauw weer vir jou die raaisel, laat jy bykie tyd het om te dink daar oor. Dit is Daryl and John sings about danger to man. Daryl and John sings about danger to man. Okay, wat een liedje praat ek van hier. So, what song am I talking about? Send it to me in on our WhatsApp line in the studio. 066-594-4248. What song am I talking about and who are the artists? So, yeah, here is the mini concert. Cyndi Lauper. And the first one is Time After Time. It was released in 1984 from the album She's So Unusual. Enjoy it.

Daar sê Cindy Lope daar met I Drove All Night. En ons gesels nou hier sommer hier op TikTok terwyl hy speel. Andrew het my reg gehelp hier, so hy sê Roy Orbison het hom oorspronklik gedoen en geskryf ook. En ek het so vermoede gehad, maar ek was nie seker daarvan nie, want ek weet Roy Orbison was al 'n suksesvolle kunstenaar voor Cindy op die toneel verskyn het, so ek het aangeneem dit moet van daai kant af kom. En natuurlik Celine Dion het was ook een wat hom baie goed gedoen het, en ek weet ek dink Tina Turner het ook, of dink ek nou aan River Deep Mountain High, maar in elk geval maak dit nie saak nie. Ja, ek dink dit was River Deep wat ek nou aan dink. Maar in elk geval nog ietsie oor Cindy wat ek net gou hier wil lees voor ons haar laaste liedjie speel. Waar was ek? Early career. Before her solo rise, she sang in the 1970s rockabilly band called Blue Angel. Is interessante eniekie daar. En dan nog een ene. In 1977, she completely lost her voice and spent years working with a vocal coach to relearn how to sing. So daar is interessante stikkies daar oor Cindy. En in elk geval, kom ons speel die laaste liedjie. Die laaste liedjie is Girls Just Wanna Have Fun, natuurlijk een van haar bekendstes. 1983 vrygestel, ook van die album af She's So Unusual. Ek sien die anene wat ek nagevors het, Time After Time, is van die selle album, maar hy is 1984 vrygestel. Hierdie is 1983 vrygestel, maar hy sê dit is van die selle album. Maar op 'n tyd keer stel hulle die single vry en dan later sluit hulle dit in by 'n album, so dis seker wat hier gebeur het. So hier sê Girls Just Wanna Have Fun van Cindy Lauper. Waar is my meis, as ek nou net my cursor kan kry, daar sê, daar gaat hy.

0: Ja, sy Cyndi Lauper daar so, ons laaste liedjie van die mini-konsert van Cyndi Lauper, wat Girls Just Wanna Have Fun, die laaste liedjie daar so, wat ons gespeel het van die mini-konsert. So daar sy, ons luister gewoon aan die advertenties, dan gesels ons weer.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
0: Jy is by jou stasie, jy is pas ingeskakel het, saam met my Benny B, ons is besig met die Benny B show, en ons gesels nou hier op TikTok van Cyndi Lauper se liedjies. Karl stuur hierdie volgende goed vir my, in verband met die laaste liedjie wat gespeel het, Girls Just Wanna Have Fun. It was originally written and demoed by American singer-songwriter Robert Hazard in 1979. In its original incarnation, the song was sung from a male perspective as a Casanova's anthem before Cyndi Lauper transformed it into a joyful female-led pop classic in 1983. Baie interessant, ek het dit glad nie geweet nie. Ek het regtig gedink dat sy die oorspronklike kunstenaar wat dit die eerste keer gedoen het. Maar ja, het sy dit in haar eie baadjie aangetrek, dis verseker, en 'n groot sukses daarmee gemaak. En in elk geval, hierso is Aerosmith met Dream On. Daarna is het Pink Floyd.

0: Daar sê, dit was Aerosmith daar met Dreamon gewees en ons gaan nou, wat wil ek nou gesê, ek wou nog ietsie gesê het, nou kan ek glad nie onthou die oor, ek wil jou herinner aan ons raaisel gou, want daar is nog geen liedjie wat gaan speel en dan gaan ek het bekend maak. Dit is, die raaisel gaan soos volg: Daryl and John sings about danger to man. Daryl en John sings about danger to man. So wie is dit? En wat is die liekie se naam? Stuur dit vir my in ons in die ateljee op die WhatsApp lyn 0665924248. Onthou jy kan daar vra vir 'n rockliekie ook as jy 'n rockliekie graag wil hoor. En ons het hom op die database, dan speel ek hom gerus vir jou. Of 'n liekie uit die 80s uit is ook reg, of 90s of so aan. Maar in elk geval, solank dit nou net nie hoe sal ek sê, die Campbells is of een van die lot nie. Ok, ons betaal gauw die hier en dan luister ons na Pink Floyd.
1: Visit Wimpy's on Eikekuils Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuils Rivier. You're always welcome.
2: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Daar sê, dit was ons geheime liedjie daar gewees, John, wag, nou, Daryl Hall en John Otis met Man Eater van die 80s. Ons betaal gou die huur, dan praat ons weer.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Daar sê, jy is by jou stasie ingeskakel, jy is by, saam met my, Benny B, en ons besig om lekker muziek te maak. Ons het nou pas geluister na Man Eater, en die volgende wat ons geluister is, Falco, Der Kommissar, en dan sit Brian Adams. Geniet om!

Ah, sê Brian Adams daar so, the kids wanna rock, soos ek nou sê vir die ouens hier op TikTok, Keith Scott, Brian Adams se gitaarspeler, yes, like daai ou mag maar, hy mag maar. Maar in elk geval ek nie baie praat nie. Hieso is Heart met Shellshock en dan AC/DC.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoek koeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

看，斑马有伴，陪伴，陪同给。

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Yo, Stassi.
1: Ons is twee Suid-Afrikaners en 'n backpacker, iewers in Europa in 'n stad. Ons ken 'n milie en 'n stropper en 'n John Deere trekker, sê die weer in die kultuur geonderskat. Want hier sit ons in 'n kamer met 'n Aussie en 'n Kiwi en 'n Duitser en 'n Ier en twee Japs. En allemaal behalwe ek en Stevie bestudeer opgewonde hulle maps. Hulle chat oor als wat hulle gaan sien, wat er museums en wat er oudtijdse gebouwen. Ek en Stevie chat oor rugby en oor 2010 se soccer World Cup en sy broers haar over trouwen. Maar in ons sakke is daar een pakkar van een jylle aan een missie. Praat nie uit nie, dit is confidentieel. Dis een Suid-Afrikaanse competitie om te ontsnap by die back.

in ons Afrika aksent. Hoe ons oudtydse geboue en museums verken, Brusselbrugge en Parys en ook Gent. Maar iewers in Europa in 'n grysarige stad sit 'n bang Suid-Afrikaner in 'n dak. Hy mis 'n milie en 'n stropper sy Jack Russell en sy kat in 'n somer warm Afrika sonsak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: kabinete.
1: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraSigns, sedert 1967.
3: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.
6: Ons

0: is jou stasie.
1: Ek en jy luister.

0: Lekker namoene en 'n perrietjies.
1: Jou stasie dot net.
2: Sera, jy's my perfek. My tipe lief, my tipe lekker. Ek weet ek is soms bietjie styf as ons dans, styf in die onderlyf.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Soek jou

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie,

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: radiostasie.
1: Dit sagter daar die gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: run.
1: Uh-huh.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: Musiek, soos

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ladies and gentlemen, please welcome. Die Bas van die Blas.